0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Na bratislavský pochod Pride prišlo okolo 10 000 ľudí. Futbalisti Anglicka získali bronz, zdolali Francúzsko 6-4. Dnes oblačno, miestami dážď a do 33 stupňov. Správy o 6:00 pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na dúhový Pride prišlo takmer tretinu menej ľudí ako vlani. Na tohtoročný pochod prišlo podľa organizátorov okolo 10 000 ľudí. Vychádzajú z analýzy bezpečnostnej firmy Safety Crew, pričom minulý rok bola účasť okolo 14 000 ľudí. Dúhový Pride chce upozorniť na práva a postavenie LGBTI plus ľudí a ich prijatie v spoločnosti. O prijatí v rodinách hovorí aj Zlatica Márová z Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí. Podľa nej je dôležité, aby verejnosť vnímala aj dúhové rodiny ako bežnú súčasť spoločnosti.
2: Učiaca väčšina potrebuje tiež toto počuť a vidieť, lebo oni často sú ako aj na našej strane, ale vlastne sa nevyjadria. Či už v práci, kde sa v krúžku hovoria nejaké trapné vtipy na gejov, tak prečo sa neozvať?
0: Súčasne s duhovým pochodom sa konal aj národný pochod Hrdý na rodinu, ktorý podporuje manželstvo muža a ženy. Motom organizátorov je, že manželstvo chráni deti. Ukrajinský prezident zvažuje odvolanie najvyššieho veliteľa armády sýrskeho. Volodymyr Zelenský dodal, že sa s ním aj s odvolaným ministrom obrany Fedorovom stretol a že vypracujú rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti armády. V Kieve od štvrtka prebiehajú protesty na podporu odvolaného Fedorova. Demonštranti vyzývajú prezidenta, aby ho opäť zaradil do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klimenko. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia z uznásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia sa mali z týchto činov previniť v období v rokoch 2010 až 2017. Obaja tieto obvinenia popierajú. Minulý rok sa s nimi stretli aj poslanci Smeru Richard Gluck a Erik Kaliňák. Hovorili, že Andrew Tate je vplyvný človek s dosahom na mladých ľudí. Podľa opozičného progresívneho Slovenska je stretávanie sa s osobou spájanou so zneužívaním, znásilňovaním, týraním a obchodovaním so ženami a dievčatami nepriateľné. Futbalisti Anglicka získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta, keď v zápase o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Hetrikom sa na výsledku podielal Angličan Bukayo Saka. Dva góly zaznamenal v druhom polčase aj kapitán Kylian Mbappé. Ten strelil na majstrovstvách dokopy už 22 gólov, čím o jeden prekonal rekord Lionela Messiho. Argentínčan hrá ešte dnes večer o 21. finále so Španielskom. Dnes treba počítať s intenzívnymi búrkami, ktoré sa objavia okolo popoludnia, hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako aj na krajnom západe a v okolí Popradu. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnu takmer celé naše územie, najviac Žilinský kraj. Na dážď alebo prehánky treba byť pripravený, ale na celom našom území. Teploty na severe 23 až 28, všade inde 28 až 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 6:00, dobré ráno aj na cesty, kde nám hlasíte najmä radary a hliadky. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Beladíc. Merajú aj v Šarišských Michalánoch v smere do Prešova. Hliadko máme v Bratislave na Hodonínskej pri Obi v smere do centra. V Bratislave na Panonskej za nadjazdom v smere s Bratskou v smere do centra. V Rokitove v smere do Tarnova a kontrolujú aj na viazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bolo 6:30, na cestách je s vami Dominika. Radar ste videli v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Merajú tiež na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Beladíc aj v Šarišských Michalanoch v smere do Prešova. Hliadka striehne v Bratislave na Hodonínskej pri Obi v smere do centra. Ďalšie je tiež v Bratislave na Panonskej za nadjazdom s Bratskou v smere do centra. Kontrolujú v Rokytove v smere do Tarnova aj na výjazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. To je na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Robert Fico sa ohradil voči tvrdeniam Eurokomisie o právnom štáte na Slovensku. Maďarský prezident v pondelok skončí vo funkcii. Dnes búrky takmer na celom území, teplo do 33 stupňov. Dobré ráno pri správach o 7. žolá Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér nesúhlasí s Eurokomisiou, ktorá Slovensko kritizuje, že nestíha korupciu na najvyšších miestach. Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach napokyn a stanovisko Eurokomisie označil za pokrytectvo.
3: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
1: Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej je stav justície vizitka vlády Roberta Fica. Pripomenula tiež, že v minulom roku polícia neodhalila ani jeden prípad korupcie na vysokých miestach.
4: Pritom, keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov, nie pre pár vyvolených či blízkych koalície.
1: Komisia vo výročnej správe uviedla, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Vládny kabinet Roberta Fica deklaroval, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Maďarský prezident v pondelok skončí vo funkcii. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar, ktorý mal s Tamášom Šujokom dlhodobo spor, pričom ho viackrát vyzval na odstúpenie. Šujok avizoval, že podpíše 17. novelu ústavy, ktorá ho zbavuje funkcie. Maďar zároveň uviedol, že by bolo lepšie, keby Šujok odstúpil už skôr. Od pondelka by mala právomoci prezidenta Maďarska prevziať predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Parlament musí zvoliť nového prezidenta do 30 dní. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Slovensko poslalo do zemetrasením postihnutej Venezueli 8 tón humanitárnej pomoci. V piatok z bratislavského letiska odletela pomoc, ktorá obsahovala technické vybavenie, ako kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity, teda stany, postele, deky, ale aj hygienické a toaletné potreby. Celková hodnota pomoci je vyše 65 000 eur. Kanadský hokejista Connor Bedard podpísal novú 5-ročnú zmluvu v hodnote 75 miliónov amerických dolárov s Chicago Blackhawks. 21-ročný center zaťaží platový strop účastníka zámorskej NHL sumou 15 miliónov dolárov ročne. Dnes popoludní treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnu takmer celé naše územie. Bude prevažne oblačno, na severe 23 až 28, všade inde až 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 7. želám pekné ráno aj na nedeľné cesty. Nehodu máme pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Radar ste videli na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadka striehne v Bratislave na Vajnorskej za Matokárami v smere do centra, za Handlovou v smere do Rástočna. Policajti kontrolujú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Na výjazde do Nižnej spod Biela. Hliadka je aj na výjazde do Raslavíc Demiaty a na výjazde do Sečoviec Hriadok. Na teraz všetkom šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
5: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Rádio Express.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je pol 8. Na cestách je s vami Dominika. Nehodu dokumentujú pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Pozor pod Strečnom v smere do Žiliny, odstavený kamión s defektom. Radar máme na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a na rýchlosť pozor aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadka striehne v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, za Handlovou v smere do Rástočna. Tiež vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu aj na výjazde do Nižnej spod Biela. A to je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: slovenské raňajky
1: na Expresse.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: Premiér nesúhlasí s kritikou Eurokomisie v prípade slobody médií na Slovensku. Dnes nás čaká finále futbalových majstrovstiev medzi Španielskom a Argentínou. Popoludní búrky, oblačno a do 33 stupňov. Dobré ráno, správy o 8. má pre vás Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Premiér odmieta kritiku Európskej komisie v prípade slobody médií. Vo videu na sociálnej sieti opätovne útočil na médiá. Robert Fico tvrdí, že na Slovensku si môže ktokoľvek písať čokoľvek.
8: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti.
6: Novinárov a médiá pritom kontroluje Rada pre mediálne služby. Sloboda médií sa zároveň na Slovensku v medzinárodných rebríčkoch nachádza na najhorších pozíciách za posledných 15 rokov. V najnovšom rebríčku slobody médií od organizácie Reportéri bez hraníc sa Slovensko umiestnilo na 37. mieste zo 180 krajín. Od roku 2023, keď nastúpila štvrtá vláda Roberta Fica, Slovensko kleslo v rebríčku celkovo o 20 miest. Humenné zasiahla silná búrka s krupobitím, vyvrátila stromy a zaplavila ulice. Marian Škuba z tlačového referátu Mestského úradu informoval, že búrka s prívalovým dažďom trvala približne pol hodinu a spôsobila v meste rozsiahle škody. V sobotu časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov vrátane jelší, topoľov, javorov či tují. Spojené štáty v noci začali novú sériu úderov na Irán. Chcú tým potrestať Teherán za smrť dvoch amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Cieľom úderov je tiež podľa USA oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Podľa televízie Al Jazeera od začiatku vojny zahynulo 16 príslušníkov amerických ozbrojených síl a vyše 400 ich bolo zranených. Finálovým zápasom medzi Španielskom a Argentínou dnes vyvrcholia majstrovstvá sveta vo futbale. Zatiaľ čo Španielsko sa bude usilovať o druhý triumf v histórii a premiérovi po 16 rokoch, juhoamerický tím na čele s kapitánom Lionelom Messim sa môže stať prvou krajinou od roku 1962, ktorá obhájí zlato. Celkovo môžu Argentínčania svetový šampionát ovládnuť štvrtýkrát. Zápas v New Jersey má výkop o 21. Prvýkrát sa vo finále uskutoční aj polčasová show podľa vzoru Super Bowlu, ktorá by mohla natiahnuť prestávku na viac ako 30 minút. Dnes popoludní treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnú takmer celé naše územie. Bude prevažne oblačno, na severe 23 až 28, všade inde miestami 33 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Máme 3 minúty po 8. Pekné ráno aj na cesty. Nehodu hlásite za Nitrianským Rudnom v smere do Liešťan. Pozor, úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazný, a to až do 19. A pod Strečnom v smere do Žiliny odstavený kamión s defektom. Radar ste videli na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Nová hliadka striehne na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca aj pred Podbielom v smere z Oravského Bieleho potoka. To je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Poznáte ten pocit, keď sa zobudíte bez budíka, chceli ste sa aj celkom takože vyspať v nedeľu, akurát, že to nejde, lebo vás telo zobudilo presne v ten moment, keď vstávate do práce. No, nedeľné ráno je naozaj taký zvláštny čas, budík vám síce nezvoní, ale to telo sa aj tak zobudí presne vtedy, keď už nevie zaspať naspäť a človek si hovorí, že dnes bude aj oddychovať, ale potom už premýšľate o 10 minút, že aj oprať by bolo treba, aj upratať, až navariť samozrejme a vyriešiť svoj celý život, ideálne do obeda, tak urobíme si taký pokoj celkom, dajte si kávičku, zostaňte v pyžamku ešte chvíľku, ak sa vám dá, ak môžete. No a nedeľa je na to, aby sme trošku spomalili, aj sa nadýchli, aj maximálne sa rozhodli, že či si dáme na raňajky niečo zdravé, alebo niečo, čo nám zlepší náladu, tak sa rozhodnite správne a hlavne ostaňte s nami, nech je nám spolu veselo.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Ktorý mal svoju koncertnú premiéru na Slovensku 19. mája 2009. Čo už sú roky. Možno ste boli na jeho koncerte, možno nie. A ja vám teraz ponúkam možnosť vyhrať dva lístky. Toto je Enrique Iglesias, ktorý na Slovensku čoskoro vystúpi opäť. No a vy, ak si kliknete k nám na Facebook Rádia Express, tak tam je súťaž o dva lístky na jeho septembrový koncert. Ten bude 26. Určite tam zaznejú aj jeho najväčšie hity. Stačí kliknúť, označiť niekoho, koho by ste radi zobrali so sebou a niekto z vás teda tie lístky vyhra, dostane v piatok 24. júla po 12. budeme žrebovať niekoho šťastného, kto si dá aj takéto hity. Inak on je už oveľa slavnejší ako jeho otec Julio Iglesias, ktorý teda je spevák už pre inú generáciu a vraj nechodí na jeho koncerty a veľmi dlho ani nebol na jeho koncerte. Takže ešte raz, Facebook Rádia Express, ak chcete vyhrať dva listky na koncert Enriqueho do Bratislavy. No a my sa ideme pozrieť na to, aké nás čaká počasie a či aj dnes teda bude horúco, tak ako bolo včera, Dominika.
4: No aktuálne je oblačno na väčšine územia, tej teploty od 16 stupňov na sever smerom na juh okolo 20 a dnes popoludní treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom aj Banskobystrickom kraji. Búrky potom budú naberať na sile a zasiahnu takmer celé naše územie a teploty 23 až 28 na severe, všade inde 28 až 33 stupňov.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru, sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
10: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
11: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
12: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie.

0: meškanie, vypočítať cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol deviatej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú za Nitrianskym Rudnom v smere do Liešťan. Pozor, úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazný, a to až do 19. Radar ste videli na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a na rýchlosť pozor aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Hliadka striehne na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca, tiež pred Podbielom v smere z Oravského Bieleho potoka, no a nová kontrola je za Popradom v smere do Veľkej Lomnice. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Opozícia žiada pre odpočúvanie poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Futbalisti Anglicka získali bronz na majstrovstvách sveta a zdolali Francúzsko 6-4. Dnes popoludní búrky, teplo do 33 stupňov. Peknú nedeľu želá príprava o 9. Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Pre odpočúvanie vo Fonde na podporu umenia bude Progresívne Slovensko iniciovať poslanecký prieskum. Opozícia volá po vyvodení zodpovednosti. Podľa bezpečnostného experta PSK Petra Bátora by už ministerka kultúry v normálnej krajine nebola na svojom mieste.
5: Rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší.
3: Televízia jej upozornila, že jedna zamestnankyňa si našla plošticu pod stolom. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách orgánov a samotného fondu na podporu umenia. Vedenie fondu odmieta, že by ako zamestnávateľ odpočúval svojich zamestnancov. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 5119, vyplýva to z oficiálnych údajov. Vyše 16 tisíc je zranených, väčšinu z nich už medzičasom prepustili z nemocníc. V oblasti, ktorá bola zasiahnutá najviac, medzi tým pokračuje hľadanie tiel obetí v troskách desiatok zrútených budov. Tisíce ľudí prišli od domovy a zriadili pre nich dočasné tábory. Venezuelské úrady neposkytli odhad počtu ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia z znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia sa mali z týchto činov previniť v období v rokoch 2010 až 2017. Obaja tieto obvinenia popierajú. Minulý rok sa s nimi stretli aj poslanci Smeru Richard Gluck a Erik Kaliňák. Hovorili, že Andrew Tate je vplyvný človek s dosahom na mladých ľudí. Podľa opozičného Progresívneho Slovenska stretávanie sa s osobou spájanou so zneužívaním, znásilňovaním, týraním a obchodovaním so ženami a dievčatami nepriateľné. Futbalisti Anglicka získali bronzové medaily na majstrovstvách sveta, keď v zápase o tretie miesto zdolali Francúzsko 6-4. Hetrikom sa na výsledku podielal Angličan Bukayo Saka. Dva góly zaznamenal v druhom polčase aj kapitán Kylian Mbappé. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino osobne nesledoval zápas o tretie miesto. Pre nepriaznivé počasie v New Yorku nemohol odletieť do dejiska stretnutia v Miami. Posledný zápas je na programe dnes o 21. Im stretnú sa Španielsko a Argentína. Dnes popoludne treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Bude prevažne oblačno, na severe 23 až 28, všade inde 28 až 33 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 9. želám pekné ráno aj na nedeľné cesty a cestárov stretnete za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, to v oboch smeroch. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný až do 19. Radar máme v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú, merajú za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzemku, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, na rýchlosť pozor aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. A poďme na hliadky. Nová striehne v Bratislave na Dolnozem pri nemocnici v smere von z mesta. Na viazde do Šamorína z Báča, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy. Kontrolujú v Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Jánsku, pred Čoltovom v smere Stornale, aj pred Spišskou Belou v smere z Kežmarku. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

pozemské leto krátke, tak na planete Urán by ste si ho užili dosýta. Urán má totiž extrémny sklon rotačnej osy, takmer 98 stupňov, a to znamená, že počas jedného obehu slnka svieti na jeden pol nepretržite celých 21 pozemských rokov. Druhá polovica planéty zatiaľ prežíva 21 rokov mrazivej tmy. Trošičku mi to pripomína takú situáciu v kancelárii, že zapneme tú klímu alebo vypneme tú klímu, tak buď nám nosí

0: bude na budúce horúco, skúste kino, dajte si pukance a kolu s ľadom, to je tiež fajn, no a tam sa udržiava taká, že akurátna teplota. No a možno by ste si mohli ísť pozrieť najnovšiu Odiseu, o tej sa veľa rozpráva a skutočne tam sa diali veci nielen pri nahrávaní a ešte vám chceme porozprávať trošku viac o jednom seriále na Netflixe a o tom, že príde aj Harry Potter ako seriál. Toto je náš Kamil, ktorý sa v tom všetkom vyzná.
1: Kedy ste mali naposledy malý pracovný úraz? Lebo herec Matt Damon pri nakrúcaní filmu Odisea, keď zakopol palcom o podstavec obrovského trojského koňa, odstavilo ho to na 2 dni. Historická, dobrodružná fantasy dráma prišla už aj do našich kín. Výpravný film režiséra Christophera Nolana doslova zhltol najväčšie herecké hviezdy. Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, ale aj spomínaný Matt Damon v hlavnej úlohe kráľa Odisea, ktorého neľútostné boje vám na veľkom plátne vyrazia dých. Nájdem si ťa. V týchto dňoch najsledovanejšia miniséria z produkcie Netflixu, ktorú vám odporúčam v prípade, že máte radi dobré krimi. Rodinná dráma sa krúti okolo otca, ktorý si odpikáva trest za niečo, čo nikdy neurobil. A pozor, toto nie je spoiler. Na to by ste prišli okamžite pri sledovaní prvej časti. Paradoxne, prvá epizóda nemá taký spád ako tie ďalšie. Nech vás to neodradí. Hlavnú úlohu si zahral Sam Worthington, ktorého poznáte napríklad z Avatara alebo aj filmu Everest. Harry Potter sa vráti na obrazovky ako seriál. Úplne noví herci, podrobnejšie spracovanie príbehu a údajne väčší dôraz na scény, ktoré poznajú fanúšikovia malého čarodejníka z kníh. Platforma HBO Max ponúka pohľad do zákulisia v podobe exkluzívneho dokumentu s názvom Zrod Harryho, čo sa skrýva za mágiou. Nezmeškajte ochutnávku nového spracovania dnes už kultového príbehu, ktorý v seriálovej podobe uvidia diváci už koncom roka. Kto ešte nebol tento rok na dovolenke, ruku hore. V prípade, že nejakú plánujete a možno už aj v novom nastavení, inom počte alebo stave, zaspomínajte si na staré, dobré single dovolenky spolu s chalanmi z podcastu Men in Vek. Aj ten nájdete v našej podcastovej aplikácii Rejo.

0: No a o tom to hovorím, keď hovorím, že hráme tie najväčšie hity. Scorpion ste počúvali na Expresse, máme 9:30 a takto vyzerá dnešná predpoveď počasia.
1: Dnes popoludní treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnú takmer celé naše územie. A bude prevažne oblačno, na severe 23 až 28, všade inde až 33 stupňov.
2: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sadajte páni za svadobný stôl. Vzdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
4: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
5: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú.

0: potrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu po pol desiatej sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu máme za Pernekom v smere na Pezinskú Babu. Cestáru stretnete za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, a to v oboch smeroch. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný až do 19. Radar ste videli v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku. Za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku merajú na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere von z mesta. Na viazde do Šamorína z Báča kontrolujú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. V Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Jánsku aj za hriadkami v smere do Trhovišťa. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milí Express vodiči, samozrejme, že sme tu aj pre vás všetkých a máme novú nehodu, ale aspoň vám o nej povieme. Je v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, takže tam rátajte so zdržaním a sledujte aj podrobnosti viac z našich ciest už o chvíľku na Expresse.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: V noci na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku vojny. New Yorkský starosta zvažuje zatknutie Netanyahu a počas zhromaždenia OSN. Dnes búrky na väčšine územia a teplo do 33 stupňov. Bolo 10 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Rusko pokračovalo v útokoch na ukrajinské mestá. Ruské raketové útoky na Kyjev si v nedeľu vyžiadali jedného mŕtvého a 13 zranených. Rusko pri útoku na hlavné mesto vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vypálilo celkovo 41 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 18. Vo viacerých mestách už tretí deň pokračovali aj protesty proti odvolaniu ministra obrany Michaela Fedorova. Prezident Volodymyr Zelenský medzi tým rokoval s najvyššími vojenskými veliteľmi, čo vyvolalo špekulácie o možných zmenách vo vedení armády. V čase konfliktu sa musíme postarať v prvom rade o seba. V našom podcaste dopodrobna to odporúčil inštruktor prežitia Patrik Žitník. Reakcia štátu je podľa neho v krízovej situácii pomalá.
8: Vždycky na začiatku konfliktu alebo akýkoľvek problému ľudia vždycky hovoria, že mali by mi druhý pomôcť alebo štát by mal pomôcť. Ale to tak nefunguje, pretože štát v tej danej chvíli tam nie je. Ani tí ľudia, ktorí to majú na starosti, tam nie sú. To znamená, že oni prídu potom zmierňovať tie následky, ale keď si ja nepomôžem v danej chvíli sám a nerozhodím sa sám, ako budem postupovať, tak proste mi nikto nepomôže.
6: Žitník tiež priblížil základnú výbavu, čo si so sebou vziať, ak sa niekam musíme presunúť kvôli krízovej situácii.
8: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo. Určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová.
6: Celý podcast dopodrobná si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. New Yorkský starosta Zohran Mamdani zvažuje zatknutie Benjamina Netanyahua, keď izraelský premiér v septembri príde na valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatýkač kvôli podozreniu zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Spojené štáty však jurisdikciu tohto súdu neuznávajú. Líder najväčšieho amerického mesta so svojím právnym oddelením zisťuje, či by bolo zatknutie Netanyahua na jeho pokyn legálne. Štvornásobný majster sveta Formuly 1 Max Verstappen sa pred dnešnou veľkou cenou Belgicka pokúsil zmieriť s novými technickými pravidlami. Nové pravidlá pre motory nútia jazdcov hospodáriť s energiou, čo v určitých sektoroch znamená výrazne spomaľovať. 28-ročný jazdec Red Bullu povedal, že sa na to psychicky pripravuje. Holandský pretekár triumfoval v Belgicku trikrát. V dnešných pretekoch odštartuje z druhého miesta za lídrom šampionátu Kimim Antonenim z Mercedesu. Dnes popoludne treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom aj Banskobystrickom kraji. Neskôr sa môžu vyskytnúť na celom území. Bude prevažne oblačno, na severe 23 až 28, všade inde 28 až 33 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 10. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú za Pernekom v smere na Pezinskú Babu, aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Cestárov stretnete za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, pracujú tu v oboch smeroch. Radar máme na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, merajú tiež na konci R2 pri Zvolenskej Slatine dozvolená, aj v Períne, Chyme, Vyšnom Lánci, a to v oboch smeroch. Nová hliadka striehne pred Jatovom v smere Stvrdošoviec, ďalšiu ste videli na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, tiež v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku. Kontrolujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. Za Starou Bystricou v smere do Zborova nad Bystricou. Na vjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša. Ďalšia kontrola je na vjazde do Giraltoviec z Kračunoviec, aj v Bystrom v smere do Hanušoviec na Topľou. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

v Ostravskej zoologickej záhrade zažili naozaj obrovský šok, keď tam podľa 11 rokoch nečakane prišlo na svet mláďatko vzácnej žirafy Rothschildovej. No malý samček šokoval chovateľov hneď v niekoľkých smeroch, pretože oni si mysleli, že pôvodný chovný samec je príliš malý a bol neúspešný. Áno, tak ho pred rokom vymenili za skúseného samca z Liberca. Lenže to mláďatko sa narodilo v takom čase, že dokázalo, že otcom je predsa len pôvodný žirafiak. Žirafiak, vymysleli sme nové slovo práve, žirafiak. No a nový prírastok v zoo očakávali až na jeseň. To je to väčšie prekvapenie a všetkých to zaskočilo, lebo samica porodila teda už 7. júla. No a mláďatá žirafy sa rodia takým zvláštnym spôsobom, keď žirafa stojí. To znamená, že ten drobec spadne z 2 metrov, ale na hrubú vrstvu sena nič sa mu nestalo. Je teda v poriadku, má okolo 190 cm. Je to chlapček, teší sa skvelému zdraviu. Hneď po pôrode sa postavil na nohy, len ten pavilón Africká zvieratá momentálne pre verejnosť zatvorený, lebo chápete, prvorodička potrebuje so synom absolútny pokoj. No a meno ešte nevyberajú, ale mali by pouvažovať nad niečím ako Šťastíčko alebo niečo podobné, lebo sa narodil otcovi, nad ktorým naozaj už celá zoo zlomila palicu a poslali ho kvôli nešikovnosti do dôchodku v Výhlave. To bude teda mať malý poriadny genetický triumf.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Toto je za peniaze. Že by mal vlastne to, čo máš ty, že ty, keď nemám 5 eur do váčku, tak nezapneš práčku.
4: Nie.
3: Ale nie, srandujem. Ale 10 aspoň to musí byť.
4: Samozrejme, tak akože ne, 5 eur, čo v tejto dobe.
3: To sú upratovanie doma, alebo domáce práce okolo domu sú daň za to, že chceš tam bývať a chceš to mať pekné a sme dospeli, takže to musíme tak urobiť, že za to sa peniažky úplne nedávajú. Keď robíš niečo navyše, že zrekonštruíš jadro, no tak som ochotná. Mm-hmm. Priplatiť si.
4: No, to existujú ľudia, ktorí to vedia robiť. Vieš, podľa mňa to je lepšie nechať niektoré veci.
3: Keď zrekonštruuješ tieto prázdniny jadro,
4: áno, áno.
3: Tak to máš za 20. Psychológovia odporúčajú letnú brigadu pre tínedžerov najmä preto, že výrazne podporuje ich osobnostný rast, učí ich zodpovednosti a buduje zdravé sebavedomie.
4: To je...
3: Si mal koľko rokov, keď si bol v tom Londýne?
4: 18.
3: Čo sú hlavné benefity, prečo pomáha letná brigada? Budovanie nezávislosti. Tínedžer zažíva pocit sebestačnosti, keďže si zarobí vlastné financie.
4: Všetko som tam rozbil v Anglicku.
3: To fakt, ty
4: kúpil
3: si
4: som si
3: nezarobil.
4: Nespočetné množstvo CD-čiek, čo u nás neboli dostupné, CD-čka a oblečenie.
3: To fakt?
4: Jasné.
3: Všetko si minul?
4: Aj doniesol som si nejaké
3: drobné.
4: 5 libier. Aby som ukázal tomu, jak to vyzerá. Toto je libra.
3: Pochopenie hodnoty peňazí. No vidíte, niektorým sa to podarí, niektorým nie.
4: Pochopil som, to je na minenie.
5: Ak ste niekedy boli na poriadnej, napríklad uhorkovej letnej brigáde, tak skúste ju spomenúť svojim tínedžerom, či by to ešte tento rok dali.
6: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
5: Dominika, poďme sa trošičku povenovať predpovedi počasia, tá je pre nás samozrejme dôležitá, takže nám prosím ťa povedz podrobnosti.
7: No aktuálne nám už začína pršať na severe, máme prevažne poloblačené počasie, na juhu už tie teploty sa blížia k 30 stupňom. Dnes popoludní treba počítať s búrkami na celom území a začnú práve v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Tie teploty dnes miestami vystúpia až na 33 stupňov.
8: Oplatí sa naladiť sa.
9: A na toto leto ešte oveľa viac.
8: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
9: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
8: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
9: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
8: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
10: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť.
8: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
11: A ešte oveľa viac.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme minútu po pol jedenástej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Cestári pracujú za...

0: Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, a to v oboch smeroch. Upozorňujem, že úsek Púchov, Streženice, Lednické rovne je pre športové podujatie neprijazný, a to až do 12.30. Mám aj mobilný radar, na D1 medzi Trnavou a Bratislavou jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie ste hlásili na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Merajú za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku a v Ferine Chyme v Vyšnom Lánci v oboch smeroch. Hliadka je pred Jatovom v smere Stvrdošoviec, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Kontrolujú v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku, za Starou Bystricou v smere do Zborova nad Bystricou, za Bohúňovom v smere do Plešivca, ďalšia kontrola na vjazde do Krivian z Lipian, aj v Bystrom v smere do Hanušoviec nad Topľou. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Teploty na Slovensku stúpajú našťastie iba k takým normálnym hodnotám. Máme 24, 25, 26 aktuálne a môžeme si po 11. spolu urobiť peknú chvíľku.

0: Thousand Years sa to volá, alebo aj čo takéto pre vás mám. Express vodiči, pozor, v Bratislave na križovatke Karadžičova Mlynskej Nivy máme novú nehodu a nová nehoda je aj za Sladkovičovom smere do Galanty. Máme pre vás pripravený aktuálny dopravný servis, tak si dajte rádio hlasnejšie a pozorne počúvajte, čo sa deje.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Robert Fico sa ohradil voči tvrdeniam Eurokomisie o právnom štáte na Slovensku. Dnes nás čaká finále futbalových majstrovstiev medzi Španielskom a Argentínou. Popoludní búrky najmä na severe, postupne dážď na väčšine územia. Pri správach o 11. pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér nesúhlasí s Eurokomisiou, ktorá Slovensko kritizuje, že nestíha korupciu na najvyšších miestach. Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach na pokyn a stanovisko Európskej komisie označil za pokrytectvo.
4: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
2: Podľa europoslankyne za progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej je stav justície vizitka vlády Roberta Fica. Pripomenula tiež, že v minulom roku polícia neodhalila ani jeden prípad korupcie na vysokých miestach.
5: Pritom, keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov, nie pre pár vyvolených či blízkych koalície.
2: Komisia vo výročnej správe uviedla, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Vládny kabinet Roberta Fica deklaroval, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Potraviny najmä živočíšneho pôvodu by mali spotrebitelia nakupovať len od registrovaných alebo schválených výrobcov a predajcov. Štátna veterinárna potravinová správa upozornila, že pri výbere je potrebné sledovať hygienu predaja aj údaje na obale. Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým dodržiavanie teplotného režimu stanoveného výrobcom. Manželka indického aktivistu Sonama Vanchunga obvinila vládu v Nayadhili z nezákonného zadržiavania maskovaného ako zdravotná starostlivosť. Indická polícia uviedla, že 59-ročného muža previezla do nemocnice na základe súdneho príkazu a pre jeho zhoršujúci sa zdravotný stav. Aktivista od 28. júna odmieta príjmať jedlo na protest proti údajnému podvodu pri príjmacích skúškach na štúdiu medicíny. Žiada aj odstúpenie ministra školstva. Agentúra AFP doplnila, že približne 2 milióny uchádzačov o štúdiu medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované príjmacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení potom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok. Táto kauza vyvolala v Indii kritiku a protesty. Finálovým zápasom medzi Španielskom a Argentínou dnes vyvrcholia majstrovstvá sveta vo futbale. Zatiaľ, čo Španielsko sa bude usilovať o druhý trumf v histórii a premiérový po 16 rokoch, juhoamerický tím na čele s kapitánom Lionelom Messim sa môže stať prvou krajinou od roku 1962, ktorá obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop o 21. Prvýkrát sa vo finále uskutoční aj polčasová show podľa vzoru Super Bowlu. Dnes popoludní treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, neskôr na väčšine územia. Bude naďalej prevažne oblačno, na severe 23 až 28, inde až 33 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 11. poďme aj na cesty. Pribudli nám žiaľ tri nové nehody v Bratislave na križovatke Karadžičova Mlynské Nivy, za Sládkovičovom smere do Galanty aj za potokom v smere do Liptovskej silnice. Nehodu máme ešte za Pernekom v smere na Pezinskú Babu aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Upozorňujem, že úsek Púchov Streženice Lednické rovne je pre športové podujatie neprejazdný, a to do 12.30, a úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky takisto neprejazdný až do večera do 19. Máme aj mobilný radar na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie ste videli na starej ceste za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. Liatku máme v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, v Horných Semerovciach v smere do Hokoviec, aj na výjazde z Kráľovej do Radkova. A to je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

kontrolovať, čo nové majú vaši známi na sociálnych sieťach, tak chyba nie je vo vašom príjimači. Facebook má masívny výpadok, americký gigant Meta opäť bojuje s takýmito problémami. Zatiaľ to na mobiloch funguje a v počítači už nie a podľa údajov z portálu Down Detector nefunguje webový Facebook, teda ani Instagram, ani Messenger a používateľom po celom svete naskakuje len chybová hláška, že ich účet nie je momentálne k dispozícii. Takže pokiaľ chcete niekomu povedať, že sa vám jeho napríklad obed páči, tak to budete musieť pravdepodobne ešte

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: 9 minút a 17 sekúnd, no a v rádiách sa hráva 5-minútová a 3,5-minútová verzia. Vy ste z tých rádiových počuli tú dlhšiu, takže viac ako 5 minút. Guns N' Roses a jeden z najdrahších videoklipov svojej doby. Slash tam hral pred kaponkou a bolo to celé nádherné a stalo to strašne veľa peňazí. No peniaze treba na všetko, to všetci vieme veľmi dobre, napríklad keby ste si tak, ako Ivanka, chceli kúpiť dobré auto.
2: No nejaké SUVčko, nejaké také.
3: Ivanka sa bude po Košicách voziť na SUVčku. Keď jazdíme my.
4: Alebo ruka venku z auta ide Ivka.
1: Alebo možno máte taký pocit, že už vám konečne zavoláme ako Vlado.
5: Chýval som, že už by to mohlo.
6: Už by to mohlo.
5: Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna výhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
6: Možno to bola tá druhá.
1: No, len aby sa vám nestalo to, čo Majke zlehnic.
7: Len som zaspala.
8: Však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
6: To nevadí.
7: To vedia, ale stále vám posielam. No.
6: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
7: No.
6: 700 eur prichádza na tvoj účet.
7: No,
6: 700 eur.
1: Ženy počkali a počkajú aj na budúce. No a v útorok hráme o 40 000 za heslo Oplatí sa naladiť sa plus 15 000 na letenky. Tak poďte do toho s nami, nech sranda.
9: Zapojte sa aj vy.
10: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Aktuálna predpoveď počasia na Slovensku majú pod palcom Dominika.
11: Dnes popoludní treba počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky však potom budú naberať na sile a zasiahnu takmer celé naše územie. Bude prevažne oblačno a teploty 23 až 28, všade inde 28 až 33 stupňov.
12: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
14: Dopravný servis Rádia Express.
11: Aj minútu po pol 12. sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičova-Mlynské Nivy, za Pernekom v smere na Pezinskú Babu, tiež za Sladkovičovom v smere do Galanty. Nehoda je v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, aj za Potokom v smere do Liptovskej Sielnice. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, sa pri ceste pasú dve srnky. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazný, a to až do 19. Videli ste jeden radar, konkrétne na starej ceste za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, v Horných Semerovciach v smere do Hokoviec, na výjazde z Kráľovian do Radkova. Kontrolujú na výjazde do Košíc, Čečejoviec, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime, tiež v Klušove v smere do Bardejova. Hliadka striehne aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Dávajte si na cestách pozor.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Budova Kukurice vyjde podľa Roberta Kaliňáka na 53 miliónov eur. V Miami zadržali bratov Tatovcov na základe európskeho zatykača. Dnes ešte búrky na väčšine územia do 33 stupňov. Správy na poludnie pripravila Dominika Duriaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Finálna cena za samotnú budovu Kukurice bude podľa Roberta Kaliňáka 53 miliónov eur, no postupne chcú modernizovať celý areál. Minister obrany Vioj 24 povedal, že návratnosť by mala byť okolo 17 rokov. Na kritiku úradu pre verejné obstarávanie, že ministerstvo mohlo nedovolene rozdeliť zákazku na viacero menších, Kaliňák reaguje, že pri nemocnici Svätého Michala ich úrad kritizoval za to, že zákazky zlúčili.
3: My sme sa rozhodli a jednak samozrejme sme použili peniaze z plánu obnovy, ktorý predpokladal práve tú bezuhlíkovú fasádu aj s tou slávnou odvetranou zelenou stenou, ktorú volajú Machová stena. Čiže sme išli v snahe, aby tá budova jednak vyzerala ako pôvodná, a jednak aby sme ušetrili.
1: Kaliňák tiež pripúšťa omeškanie Prešovskej nemocnice, ale stále sa podľa neho termín dokončenia hrubej stavby plus mínus stihne. V nemocnici sa museli búrať nekvalitné stĺpy a vypovedali zmluvu so starým zhotoviteľom. Ukončenie celého projektu je naplánované v horizonte rokov 2027 až 2028. Ukrajinský prezident zvažuje odvolanie najvyššieho veliteľa armády sýrskeho. Volodymyr Zelenský dodal, že sa s ním aj s odvolaným ministrom obrany Fedorovom stretol a spoločne vypracujú rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti armády. V Kyjeve od štvrtka prebiehajú protesty na podporu odvolaného Fedorova. Demonštranti vyzývajú prezidenta, aby ho opäť zaradili do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klimenko. Influencerov Andrew a Tristana Tatovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia z uznásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia sa mali z týchto činov previniť v období v rokoch 2010 až 2017. Obaja obvinenia popierajú. Minulý rok sa s nimi stretli aj poslanci Smeru Richard Glock a Erik Kaliňák. Hovorili, že Andrew Tate je vplyvný človek s dosahom na mladých ľudí. Podľa opozičného progresívneho Slovenska je stretávanie sa s osobou spájanou so zneužívaním, znásilňovaním a obchodovaním so ženami a dievčatami nepriateľné. Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi venoval niekoľko hodín pred finále majstrovstiev sveta emotívny odkaz svojim spoluhráčom. Hviezdny krídelník zdôraznil, že bez ohľadu na výsledok už súčasná generácia prepísala dejiny národného tímu. Obhajcovia titulu nastúpia dnes večer o 21. proti Španielsku. Dnes popoludní treba ešte počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky potom zasiahnú takmer celé naše územie. Teploty na severe 23 až 28, všade inde do 33 stupňov. No a podobné počasie bude aj zajtra, ojedinele prehánky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dokonca snehové a mierne sa ochladí. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 20 stupňov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 4 minuty po 12. Pozdravujem aj všetkých za volantom. Pribúdajú nám žiaľ nehody. Jedna je v Dlhom Poli v smere do Svederníka, v Hodruši Hámroch v smere do Žarnovice, aj pred Jarabou v smere z Mýta pod Ďumbierom. Nehodu dokumentujú za Pernekom v smere na Pezinskú Babu, aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. V kolone si počkajte na výjazde z Ružomberka do Hubovej, vidíte to na asi 15 minút. Cestári sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína ich stretne v oboch smeroch. Upozorňujem, že úsek Púchov, Streženice, Lednické rovne je pre športové podujatie neprejazný, a to ešte pol hodinku. Na D1 pri Púchove v smere do Ilavy je odstavený kamión a pod Strečnom v smere do Žiliny je odstavený kamión s defektom, dávajte si tam pozor. Hliadku ste videli na výjazde z Kráľovian do Radkova, v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime, aj pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Na teraz odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Dokonca snehové a mierne sa ochladí. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 20 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: O minútu bude pol jednej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Rátajte tu aj so zdržaním. Staršiu dokumentujú za Pernekom v smere na Pezinskú Babu, v Dlhom Poli v smere do Svederníka, v Hodruši Hámroch v smere do Žarnovice. Nehodu odstraňujú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej aj pred Jarabou v smere z Mýta pod Ľumbierom. V kolóne si počkajte na výjazde z Ružomberka do Hubovej, vidíte to na asi 15 minút. Cestárov stretnete na D1 pri počívadle Čataj v smere do Trnavy a za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína pracujú obojsmerne. Upozorňujem, že úsek Púchov, Streženice, Lednické rovne je pre športové podujatie neprejazný a to ešte asi tak minútku. Na D1 pri Púchove v smere do Ilavy odstavený karaván a pod Strečom v smere do Žiliny odstavený kamión s defektom. Radar máme v Habovke v smere do Zuberca a hliadku ste videli na výjazde z Kráľovian do Radkova. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tibor Gašpar chce riešiť výroky predsedu NKÚ na výbore. Presilný dážď v New Yorku zrušili desiatky letov, zaplavené bolo aj metro. Zajtra nás čaká oblačný deň, miestami búrky a ochladenie. Správy o 13. pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Smer chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore za jeho verejné vyjadrenia o eurofondovej mafii. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar na teatri povedal, že bude rokovať s koaličnými partnermi, aby zvolali mimoriadny parlamentný výbor, na ktorom sa zúčastní aj minister pôdohospodárstva či minister informatizácie. Andrášiho kritizuje aj premiér Robert Fico.
2: Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestranického najvyššieho kontrolného úradu, zakotveného v ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase tak odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách.
0: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že sa na Slovensku udomácnila eurofondová mafia a má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Gašpar nepožaduje, aby Andráši na čele úradu skončil, žiada len, aby svoje vyjadrenia vysvetlil verejnosti. Počasie v USA stále komplikuje majstrovstva sveta vo futbale. Kým predtým región sužoval dym z kanadských lesných požiarov, teraz New York zasiahli prívalové dažde a záplavy. Na letiskách La Guardia alebo JFK meškali alebo boli zrušené desiatky letov. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino tiež osobne nesledoval zápas o tretie miesto, pretože nemohol odletieť do dejiska stretnutia v Miami. Úrady pre silný dažď museli na istý čas zastaviť všetky odlety. Najhoršia situácia bola na Dolnom Manhattane, v Brooklyne a Queense. Voda zaplavila tiež kolejská newyorského metra a prerušila premávku na viacerých linkách. Rozsiahly požiar na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však už nehrozí. Podľa doterajších odhadov zničil oheň vyše 100 domov. Podľa norských médií ide o najrozsiahlejší požiar v obytnej oblasti v krajine za posledných 100 rokov. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Futbaloví majstri sveta dnes večer dostanú popri vysnívanej zlatej trofeji aj rekordnú odmenu od Medzinárodnej federácie FIFA. Víťaz finálového súboja medzi Španielskom a Argentínou získa vyše 40 miliónov eur. Porazený tým dostane skoro 30 miliónov. FIFA krátko pred turnajom informovala o navýšení odmien. Medzi 48 účastníkov rozdelí skoro 800 miliónov eur. Reagovala tak na nespokojnosť niektorých zväzov s vysokými nákladmi na cestovanie a ubytovanie v troch usporiadateľských krajinách. Od rozšíreného šampionátu očakáva federácia príjmy okolo 10 miliárd eur. Finálový zápas medzi Španielskom a Argentínou je na programe dnes o 21. Popoludní treba ešte počítať s búrkami, a to hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnú takmer celé naše územie. A podobné počasie bude aj zajtra, ojedinele prehánky, v najvyšších polohách vysokých Tatier snehové a mierne sa ochladí. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 20 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Na nedeľné cesty pozdravuje 4 minúty po 13. Dominika. Začnem nehodami. Jednu máme na R1 za Hronskou Breznicou v smere Dozvolena, pred Opavou v smere Splášťoviec, aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka, tu sa zrazili dve autá. Nehodu máme ešte na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, rátajte tu so zdržaním. A nehodu odstraňujú pred Jarabou v smere z Mýta pod Ďumbierom. V kolóne si počkáte na výjazde z Ružomberka do Hubovej, vidíte to na asi 20 minút. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazný, a to až do 19. Radar meria na výjazde z Liskovej do Liptovskej Teplej, aj v Habovke v smere do Zuberca. Hliadka striehne pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Rastočne v smere do Jalovce. V Honťanských Nemciach kontrolujú obojsmerne. Hliadku máme tiež na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy, aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Štefánikovú. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. len pre hráčov od 18 rokov.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Platí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
6: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po pol druhej na nedeľné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou. Staršiu dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Zvolena, pred Opavou v smere Splášťoviec, tiež pred Jarabou v smere z Mýta pod Ďumbierom. A na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spiského Štvrtka sa zrazili dve autá. V kolóne si postojíte na viazde z Ružomberka do Hubovej. Vidíte to na asi 20 minút. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je preteky neprejazdný a to až do 19. Máme aj mobilný radar na D1 medzi Trnavou a Bratislavou, jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie ste videli na výjazde z Liskovej do Liptovskej Teplej. Hliadka striehne pred Tôňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, v Rastočne v smere do Jalovca. V Hontianskych Nemciach kontrolujú v obojsmerne, na výjazde z Krupiny do Dobrej Nivy. Hliadku máme za Bohuňovom v smere do Plešivca, aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Štefánikovú. A to je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift,

0: fantastická para pred 14. z Rádia Express. Začíname 4 hodinky moderovanej časti vášho letného Rádia Express. Ja som Barbora Chlebcová, je tu so mnou aj Ivo Funtek, ahoj.
1: Dobrý deň,
0: a zdravím. A má pre vás čerstvé správy, aj to, čo sa deje na cestách, to je veľmi podstatné, pretože mnohí sa vraciate domov, tak poďme na to za chvíľočku.
2: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
3: Celá jeho družina zomrie.
4: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
2: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
3: Poďme!
2: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
5: Celá budova Kukurice vyjde podľa Roberta Kaliňáka na 53 miliónov eur. V Miami zadržali bratov Tatovcov na základe európskeho zatýkača. Dnes ešte búrky, zajtra oblačno a ochladí sa. Správy o 14. má pre vás už Ivo Funtek.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Finálna cena za samotnú budovu Kukurice bude podľa Roberta Kaliňáka 53 miliónov eur, no postupne chcú modernizovať celý areál. Minister obrany VOJ24 dodal, že návratnosť by mala byť okolo 17 rokov. Na kritiku úradu pre verejné obstarávanie, že ministerstvo mohlo rozdeliť zákazku na viacero menších, Kaliňák reaguje, že pri nemocnici svätého Michala ich úrad kritizoval za to, že zákazky zlúčili.
7: My sme sa rozhodli a jednak samozrejme sme použili peniaze z plánu obnovy, ktorý predpokladal práve tú bezuhlíkovú fasádu aj s tou slávnou odvetranou zelenou stenou, ktorú volajú Machová stena. Čiže sme išli v snahe, aby tá budova jednak vyzerala ako pôvodná a jednak aby sme ušetrili.
5: Kaliňák tiež pripúšťa omeškanie prešovskej nemocnice, ale stále sa podľa neho termíny dokončenia hrubej stavby plus mínus stihnú. V nemocnici sa museli búrať nekvalitné stĺpy a vypovedali zmluvu so starým zhotoviteľom. Ukončenie celého projektu je naplánované v horizonte rokov 2027 až 2028. Influencerov Andrewa a Tristana Tatovcov zadržali v sobotu americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Bratia sa mali z týchto činov preveriť v období v rokoch 2010 až 2017. Obaja obvinenia popierajú. Minulý rok sa s nimi stretli aj poslanci Smeru Richard Gluck a Erik Kaliňák. Hovorili, že Andrew Tate je vplyvný človek s dosahom na mladých ľudí. Podľa opozičného progresívneho Slovenska je stretávanie sa s osobou spájanou so zneužívaním, znásilňovaním, týraním a obchodovaním so ženami a dievčatami nepriateľné. Spojené štáty v noci začali novú sériu úderov na Irán. Chcú tým potrestať Teherán za smrť dvoch amerických vojakov v Jordánsku, ktorí zomreli pri piatkových iránskych útokoch. Cieľom úderov je tiež podľa USA oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Podľa televízie Al Jazeera od začiatku vojny zahynulo 16 príslušníkov amerických ozbrojených síl a vyše 400 bolo zranených. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov obsadili na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave konečné 19. miesto. V sobotňajšom stretnutí zdolali v zápase o umiestnenie Arménsko 79-46 a vo svojom 6. vystúpení dosiahli vôbec prvé víťazstvo. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, prechodne môže byť až zamračené, a to najmä počas búrok. Tie sa budú dnes objavovať hlavne na strednom a východnom Slovensku. Všade inde ale tiež treba počítať s prehánkami či dažďom. Teploty 23 až 33 stupňov. No a zajtra už bude pekne, jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele vtedy treba rátať aj s občasnými prehánkami. Teploty budú o niečo nižšie, na severe 19 až 24, všade inde až do 29 stupňov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A krátko po 14. ideme aj na aktuálne cesty. Začneme dobrou správou. Odstránili nehodu na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Nová nám ale pribudla v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky. No a staršie stále odstraňujú na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Tam sa aj zdržíte. Ďalšie nehody na výjazde z Nových Zámkov do Dvorov nad Žitavou a pred Opavou v smere z Plášťoviec. S kolónami treba rátať na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Ak stojíte v kolónach, nezabúdajte zároveň na uličku Záchrany. S obmedzením treba rátať na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Je tam odstavené osobné auto. No a pes pobehuje po ceste v Motičkách v smere na Donovaly. Mobilný radar uvidíte na D1 medzi Trnavou a Bratislavou. Jazdí tmavomodré BMW kombi. No a stacionárne vás momentálne namerajú v Kľačne v smere do Rajeckej Lesnej, v Mútnom to berú obojsmerne a za Ružomberkom v smere do Ivachnovej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Vaše letné rádio
9: s Barborou Chlapcovou.
0: Áno, po 14. štartujeme vaše letné rádio. Pozdravujem vás, dúfam, že máte peknú nedeľu, že oddychujete, ale mnohí aj v práci teda.
5: Niektorí ešte stále v práci a hlavne aj vy, čo ste možno doma a náhodou na vás idú búrky, zavrieť okná a nevetrať, respektíve nesúšiť vonku.
0: Presne tak, ja som sa vracala o 12. som vyrazila z Púchova, pretože som tam bola na víkendu mojej najlepšej kamarátky, mala narodeniny. A keď som sa vracala, tak v okolí Piešťan zrazu, ale že taká prietrž, že okamžite sa mi zapli stierače naplno. Jasne. Asi spievali, že jedeme bomby, lebo to proste bolo neuveriteľné. Ty ale po 500 metroch opäť nič. Takže takéto lokálne prehánky asi čakáme na celom Slovensku. Čo ale môžete čakať vo vašom letnom rádiu na Exprese, je rozhodne veľmi veľa dobrej hudby. Takže, ak si radi spievate žbírku, vyťahnite ten šuflíček, kde máte všetky texty, ktoré ste sa naučili za vašich mladých čias alebo od vašich rodičov.
5: Toto už naspamäť, takéto pesničky.
0: Presne tak. A spoločne si zanúďme 22 dní. Verím, že vám to spraví dobrú náladu. Aj nasledujúce 4 hodinky, ktoré spolu budeme tráviť. Peknú nedeľu.

0: Green Green Grass, George Ezra z vášho letného rádia Express. Keď počujem Green Green Grass, tak je to vždy zelená je tráva. Futbal, to je vždy mi napadne
1: to ti sedí teraz,
0: práve táto pesnička. A keď už ináč hovoríme o tom futbale, tak musím povedať, že ja som úplne antifanušik. No a nejak ma to nechytilo, ale včera...
1: Včera si pozerala, no veď to...
0: Ale bol to taký nebežný futbal, nie? No. Akože keď už v tom prvom polčase zadelili Angličania 4 no. góly, tak si hovorím, že really?
1: Ako asi lepší zápas si nemohla vybrať na to sledovanie a na to neviem, či si niekomu fandila každopádne. Ja som po 4-0 som si povedal, že idem spať.
0: A ja som išla spať, lebo hovorím, to už je zbytočné.
1: Urobil som chybu, no. 4-6 je celkom príjemný výsledok.
0: To je a strašne sa mi páči, že chodia už na sociálnych sieťach tie memečka, že futbalový zápas sa premenil na tenisový.
1: No, to
0: tak vysoké číslo.
1: Čistý hokej 4-6, akože na totálku.
0: Neuveriteľné, ale teda veľmi sa mi páči aj to, aké memečka chodia k dnešnému zápasu, ktorý bude teda finálový.
1: Argentina proti Španielsku. Presne.
0: A tam sa mi veľmi páči to, že Messi, keď mal 20, a ja mal, keď mal pár mesiacov, tak ja mala nafotili do charitatívneho kalendára ako bábetko a práve s Messim, tak chodia také tie memečka, že teraz je Jamal už ako 20-ročný vo vani a Messi mu prinesie na miesto tej trofeje futbalovej kačičku.
1: A tak,
0: vieš, a tak akože
1: čo ty vieš, možno keď si dneska budú podávať ruky, tak si dajú nejakú vaničku alebo kačičku, alebo čo si ešte k tomu
0: myslím
1: vieš?
0: Si, že to bude obrovský sledovaný zápas. A teda aj ja asi si to pozriem, aj keď nie v priamom prenose, lebo je to v noci, nie?
1: Nie je to v noci,

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Oblačno a akurát sa trošičku ochladí. Od 19 do 24 na severe, všade inde do 29 stupňov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic bravčové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Chutek zdraví na aktuálne cesty. Nová nehoda nám pribudla v Párnici v smere do Veličnej, no a staršie stále odstraňujú na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu. Tam treba rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky, pred Opavou v smere z Plášťoviec, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a za potokom v smere do Liptovskej Sielnice. S kolónami na 30 minút treba rátať na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Aj sa tam zdržíte. Úsek medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je pre preteky neprejazdný, a to až do 19. hodiny. Poďme na radary, tie sú v Kračne v smere do Rajeckej Lesnej, pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, v Mútnom obojsmerne a za Ružomberkom stoja v smere do Ivachnovej. Riadkuje sa v Bratislave, na Botanickej v smere na Nábrežie a na výjazde do Raslavíc z Demiaty. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Backstreet Boys sa pohrali s vašim srdcom práve vo vašom letnom Rádiu Express a niektorí si sa rozhodli, že sa budete hrať aj na cestách. A to je veľmi nebezpečné.
1: Veď práve.
0: No, tak Ivko povie viac.
2: Mimoriadny dopravný servis.
1: Naozaj veľký pozor si dávate v Bratislave, totiž to na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky kráča v strednom pruhu chodec. Ešte raz, veľký pozor v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky kráča tam v strednom pruhu chodec. Toľko na teraz, počujeme sa opäť o celej.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Roar sme si mohli zakričať, mnohí zaspievať. Spolu s Katy Perry z vášho letného rádia Express pred 15. hodinou pozdravuje Barbora Chlebcová. Verím, že si užívate nedeľu. Je možno trošku taká ospala pre mnohých.
1: Pretože, si odpočinieme,
0: no,
1: nie?
0: No, vieš, buď prší, alebo je dusno, takže ideálne sa zvaliť niekde na gauč a počúvať dobrú hudbu z Expressu. Bude aj po 15. spolu so správami a čerstvými infosciest.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Procesy boja proti korupcii sú podľa Tibora Gašpara nastavené štandardne. Potravinová správa upozorňuje na nákupy a skladovanie potravín v horúčavách. Dnes stalo so zrážkami a búrkami, zajtra už krajšie. Správy o 15. pripravil Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Tibor Gašpar nesúhlasí, že by Slovensko nerobilo kroky proti stíhaniu korupcie. To, že nerobíme dosť boji proti korupcii na najvyšších miestach, skonštatovala správa Európskej komisie. Podľa Gašpara si mali tí, čo správu tvorili, nechať vysvetliť niektoré detaily.
5: Legislatívny rámec boja proti korupcii je nastavený úplne štandardne ako v EÚ podľa smernice Európskej komisie. My musíme v smysle tej smernice zmeniť len nejaké detaily a drobnosti. Slovensko spĺňa na 95, možno až 9% všetky požiadavky tej smernice.
3: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci povedal, že korupciu vidia všetci, len koalícia nie.
6: Všetci to vidia, že na Slovensku nebol odstíhaný žiaden zásadný prípad korupcie a nemyslím si to žiaľ, že to preto, že sme od kosti takí dobráci a že jednoducho sa tu nekradne. Je to žiaľ preto, že slovenské inštitúcie na boj s korupciou jednoducho nefungujú ani prinášajú výsledky.
3: Slovensko má podľa Európskej komisie okrem zaostávania v boji proti korupcii aj problém s ochranou médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Potraviny, najmä živočíšneho pôvodu, by mali spotrebitelia nakupovať len od registrovaných alebo schválených výrobcov a predajcov. Štátna veterinárna a potravinová správa upozornila, že pri výbere je potrebné sledovať hygienu predaja aj údaje na obale. Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým dodržiavanie teplotného režimu stanoveného výrobcom, ak má byť napríklad mäsový výrobok uchovávaný pri teplote do 6 stupňov Celzia, nemal by sa kupovať v prípade, že je zjavné, že teplota v chladiacom zariadení je vyššia. Pri pobreží Guyany sa v noci potopil trajekt so 116 ľuďmi. Zatiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 53 ľudí. Loď plávala z Georgetownu do Port Kaituma na západe krajiny. Guyanský premiér tvrdí, že počet zachránených sa bude zvyšovať, lebo už budú pátrať za svetla. Potopenú loď postavili v roku 1939. V prevádzke je už takmer 87 rokov. Slovenský atlét Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v behu na 400 metrov v kategórii do 18 rokov. V sobotnejšom finále zabehol ako prvý s časom 46,53 sekundy. Na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Dnes treba počítať s intenzívnymi búrkami najmä na strednom a východnom Slovensku. Dážď alebo prehánky, občasné búrky sa môžu objaviť, ale prakticky na celom Slovensku. Zajtra už bude o niečo peknejšie, jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele vtedy treba rátať aj s prehánkami. Zároveň sa mierne ochladí, na severe od 19 do 24 stupňov, všade inde až do 29 stupňov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví aj na cesty. Nové nehody nám pribúdajú v Bratislave na križovatke Špitalská 29. augusta. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy skončilo osobné auto v priekope. Na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec sa zrazili 3 osobné autá. 2 osobné autá v sebe skončili v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a vo Valalíkoch je nehoda v smere do Košíc. Staršie nehody stále odstraňujú v Párnici v smere do Veličnej. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou. Premávku tam riadi polícia. V Ruž Ružomberku je nehoda na nábreží v smere do Ivachnovej a za potokom v smere do Liptovskej Sielnice. S kolónami treba rátať na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom, je to tam asi na štvrť hodinu a 45 minút v oboch smeroch stratíte na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, aj tam sa zdržíte. No a na výjazde z D1 do Bučian v smere Spiešťan je na ceste spadnutý strom, úsek je neprejazdný. Toľko na teraz dopravy, jazdite ohľaduplne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Vaše letné rádio
7: s Barborou Chlapcovou.
0: Určite to poznáte každý, keď je takéto počasie, či už prší, alebo je dusno a vám sa nič nechce, tak ležíte na gaučíku, ak teda aktuálne nepracujete a bezcielne scrollujete sociálnymi sieťami.
3: To je najhoršie. A je výpadok, tuším, že teraz nemôžete, ak sa nemýlim.
0: Ja si osobne myslím, že Facebook funguje. Aha. A hlavne Facebook Rádia Express funguje, okay, a práve na ňo vás chcem poslať, pretože koncom septembra, konkrétne 26. bude mať tento fešačik v Bratislave koncert. Jeden sladký sladačik.
3: Ty si sa ako rozplynula.
0: Tak odznie určite aj na koncerte. A ak ho chcete počuť na živo, tak určite choďte teda na Facebook Rádia Express, pretože tam hráme aktuálne o 2 lístky na tento koncert a vy sa môžete zapojiť a vďaka Expressu ich vyhrať. Tak smelo do toho.
7: Váš

0: Fantastická Natalie Imbruglia z Rádia Express. Vynikajúca vec. Verím, že ste si ju vo vašom letnom rádiu vychutnali. Úplne si pamätám, ako dnes, keď som tú pesničku počula prvýkrát, podľa mňa som bola niekde, že stredná škola. Tak to už je pekne stará.
1: Ako povedať svoj vek bez toho, aby si povedala svoj vek?
0: Tak. A hlavne sa zahambila v jednej sekunde. No, nevadí. Ideme sa trošku hambiť možno tiež teraz vo vzťahoch SRO. Budeme riešiť brigády, teda presne to riešili naši dvaja komici včera po 12. na Exprese. Možno, že si aj vy na tú svoju prvú letnú brigádu pamätáte a možno aj to, koľko ste za ňu dostali peňazí. Dnes je to už iná doba a iná výplata všakže. Simona a Joe Trendy hovorili včera o svojich vlastných zážitkoch z brigád a hlavne, že v niektorých zamestnaniach sa viac darí dievčatám.
2: Teraz som išla s Damkom autobusom, lebo ja milujem využívať verejnú dopravu, to je taký spôsob taký práce, ktorú si ja sama pridávam. A išli sme teraz aj s Kočikom, aj s Damkom a sedeli sme a za nami prebiehal družný rozhovor takých mladých ľudí, baba, dvaja chalani a on hovoril, že ide na brigadu, mohli mať tak 16, že ide na brigadu do Chorvátska a ide, že tam bude robiť iba ráno 2 hodiny, večer 2 hodiny, čašnícku cez...
3: Čašnicu.
2: Čišnici a cez deň môže sa proste valať čunky na pláži a že za mesiac 1500 eur a samozrejme všeobecné poburenie vyvolalo toto. Všetci tam tí chalani dvoje, že čo ti žive? Do toho môj syn ma začal búchať po pleci, že počula si to, mama. Môj syn ma, bude mať 11, hej, len aby sme boli v obraze, ale on trošku má taký špecifický vzťah k peniazom, neviem, kde sa to vybudovalo, ale má veľmi rád peniažky, akože v zmysle, že šetri si ich veľmi.
3: Že nerad ich míňa, že zbiera ich, rád. Ale nemíňa.
2: On doslova zbiera, on má mincu k minci, každé má svoje meno. Je taký trošku, voláme ho stričko Držgrož, aby sme ho trošku od toho odučili. A on normálne túto tému, že koľko za brigádu, však nič tam skôr nebude robiť a že 1500 eur, on to normálne prežíval, on ešte mi o tom rozprával aj na druhý deň, že ako sa dá také zohnať, kde to má ísť a ja, že no, v prvom rade by som musela byť aj dievča, ale akože na tie čašničky toto je super, že tam častokrát tie baby vedia čo a ako. My sme zvyknutí, ak sa hovorí obsluhovať, dá sa povedať od malička, ako vidíme pri pôrode, tak už ideme s táckou a vy môže to máte trošku ťažšie, čo sa týka obsluhovania.
0: Tak áno, lebo oni sa dávajú obsluhovať, ale nie, veď všetko je to v poriadku. Všetko je tak, ako má byť, všakže ako tak, si zariadíme, tak máme. Vy si zariadte, že si vypočujete celý podcast už v tomto momente ako podcast v aplikácii Rejo napríklad.
4: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zhrňme to takto, zimno je zrazu. Nie všade, ale v Bratislave sa dosť zozimilo.
1: No hlavne, keď začína teraz tá fúkať taký burka, ten severáčik príjemný, tak nie je úplne príjemne. Každopádne stále je ešte v Bratislave pomerne dobre oproti tomu, ako búrku majú na východe alebo napríklad aj na severe Slovenska okolí Liptovského Mikuláša.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Nikdy neušli žiadne informácie ani spoje? Je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Zdravíme na cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere na prístavný most. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Špitalska 29. augusta, na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy a na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec. S kolónami treba rátať na výjazde z Ružomberka do Hubovej, je to tam asi na 45 minút v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy je v pravom pruhu spadnutý strom, no a hlásite nám viacero spadnutých stromov, konkrétne na výjazde z D1 do Bučian v smere z Piešťan. Úsekom ani neprejdete. Ďalší spadnutý strom za Lednickými rovňami v smere do Horoviec, no a opäť popadané konáre. Za Nimnicou v smere do Údiče. Úsekom neprejdete. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak týmto K-popom sme ukončili 15. hodinu. Posledný hit v tejto hodine boli Demon Hunters a ich Golden a my už o chvíľočku sa prehúpneme do 16. hodiny, do ďalších hitov a napríklad aj do počasia, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
3: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Premiér Fico kritizuje správu Eurokomisie v prípade slobody médií. Dnes nás čaká finále majstrovstiev sveta vo futbale. Proti sebe sa postaví Argentína a Španielsko. Búrky dnes hlavne na strednom a východnom Slovensku. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér odmieta kritiku Európskej komisie v prípade slobody médií. Vo videu na sociálnej sieti opätovne útočil na médiá. Robert Fico tvrdí, že na Slovensku si môže ktokoľvek písať čokoľvek.
7: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosť.
5: Novinárov a médiá pritom kontroluje Rada pre mediálne služby. Sloboda médií sa zároveň na Slovensku v medzinárodných rebríčkoch nachádza na najhorších pozíciách za posledných 15 rokov. V najnovšom rebríčku slobody médií od organizácie Reportéri bez hraníc sa Slovensko umiestnilo na 37. mieste zo 180 krajín. Od roku 2023, keď nastúpila štvrtá vláda Roberta Fica, Slovensko kleslo v rebríčku celkovo o 20 miest. Veľké podniky v Únii už nesmú likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Od dnes platí nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby dotknuté firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali namiesto toho, aby ho vyhodili. Výnimky platia okrem iného vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený. Zničiť sa smú aj odevy a obuv, ktoré boli ponúknuté ako dar viacerým verejne prospešným organizáciám v Európskej únii, tie ho však neprijali v stanovenej lehote. Pre menšie podniky nadobudnú nové predpisy účinnosť neskôr. Rusko v noci pri útoku na Kyjev vypálilo najväčší počet balistických rakiet od začiatku invázie vo februári 2022. Uviedol to ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha. Útok si vyžiadal mŕtvych aj zranených. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vypálilo celkovo 41 rakiet, z ktorých protivzdušná obrana zostrelila 18. Ďalších 23 rakiet spolu s 10 bezpilotnými lietadlami zasiahlo 20 rôznych miest v krajine. Dnes nás čaká finálový duel futbalových majstrovstiev sveta. O 21. sa proti sebe postavia Španielsko a Argentína. Tréner argentínskych futbalistov Lionel Scaloni na predzápasovej tlačovej konferencii tvrdil, že finále berú ako každý iný zápas.
8: Aj keď je to finále, je to futbalový zápas, v ktorom musíme podať čo najlepší výkon, aby sme sa pokúsili vyhrať. Berieme to ako ďalší zápas. Nechceme o ňom rozmýšľať ako o finále majstrovstiev sveta, pretože to vás môže rozptýliť.
5: Španielsko ako úradujúci majster Európy naposledy dosiahlo na trofej pre majstrov sveta v roku 2010. Argentína ide do zápasu ako úradujúci majster sveta. Juhoamerický tím na čele s kapitánom Lionelom Messim sa môže stať prvou krajinou od roku 1962, ktorá obhájí zlato.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes treba počítať sa až intenzívnymi búrkami, hlavne na strednom a východnom Slovensku. Dážď alebo prehánky sa môžu ale objaviť prakticky na celom našom území. Zajtra sa ochladí, na severe 19 až 24, všade inde až do 29 stupňov a bude zajtra o niečo krajšie, jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a vtedy sa môžu ojedinele objaviť aj prehánky.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 16. ideme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere na prístavný most. S kolónami treba rátať na 20 minút na D1 pri Novomeste nad Váhom v smere do Piešťan a na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Pri Šutove v smere do Radkova sa zdržíte asi 2 hodiny. Kolóny siahajú až do Ivachnovej. S obmedzením treba rátať na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy je v pravom pruhu spadnutý strom. Zdržíte sa tam. Úsek je neprijazdný. Za Novým životom a Eliášovcami v smere do Jelky pre spadnutý strom na ceste, za Horným Mýtom v smere do Jahodnej zasahujú hasiči, navyše je tam aj zadimená cesta, za Lednickými Rovňanmi v smere do Horoviec je na ceste spadnutý strom, no a popadané konáre hlásite aj za Nimnicou v smere do Údiče, úsekom neprejdete. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu a pevné nervy.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Po 16. pozdravujeme na celé Slovensko všetkých, ktorí počúvajú Express a samozrejme tých, ktorí pracujú, pretože teraz by nám bolo lepšie, keby sme nič nerobili, všakže.
1: No, ale väčšinou... Vždy by bolo lepšie, keby už len tak vyložené nohy na pohodičku.
0: Ale tak my si väčšinou spomenieme len na hasičov, policajtov, zdravotníkov, pumpárov napríklad. No. Ale podľa mňa teraz dokončujú prácu hlavne všetci tí, ktorí upratovali, pretože ľudia dnes je nedeľa, sa doubytovali, teda odubytovali respektíve, vieš, oni upratovali izby po nás, je prezliekali tak, periny.
1: Áno, pravda.
0: Vieš, akože hotelieri no. majú tiež teda plné ruky práce.
1: Hlavne cez letoveru.
0: To určite, tak a teraz sa všetci presúvajú domov, tak dávajte si pozor na cestách, všeliako zvykneme tráviť letom, ale keď teda nemôžete nikam ísť, lebo napríklad aj pracujete, tak trávite to leto v meste a my sme na Expresse robili prieskum, ako trávite leto v meste a čo je také najobľúbenejšie,
1: no
0: tak najviac sa radi schladíte studeným nápojom, to je jasné. A najradšej si ho vychutnáte na terase s kamošmi. A to musím teda povedať, že viac ako polovica Slovákov volí ako najobľúbenejšiu letnú činnosť a tam by som sa zaradila asi aj ja, lebo keby sa ma niekto spýtal, že čo máš na lete najradšej, tak poviem teplé letné večery niekde na terase.
1: Taká pohodička.
0: Áno, a vieš ešte, a to mesto sála, ten asfalt, to teplo, do toho možno keby sprchlo, to má taký ten špecifickú vôňu,
1: nazvime. A viacero ľudí, vieš, tá atmosféra, všetci sú vonku, tak sa usmievajú všetci, pekne je. No,
0: áno, a ja to mám rada. Dobre sme si zasnívali.
1: Prší vonku späť do reality.
0: Presne tak, ale pozdravujeme a posielame opäť skvelý playlist vášho letného Rádia Express.

0: Z Rádia Express romantický Ed Sheeran máme pred pol piatou. Pozdravujem na celé Slovensko.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Na Slovensku poznáme podľa mňa dva typy gaučových ľudí, to tzv. Gaučákov, tí, ktorí si lahnú na gauč a okamžite zalomia, a potom tí, ktorí vedia zostať paradoxne na tom gauči bdeli. Je to neuveriteľné, ale je to tak, a keď sa vám to podarí, tak rovno si môžete vyhrať aj peniaze. Pali je totiž tento typ.
3: Väčšinou čakám, že pri rádiu a že už asi mi nezavolajú. A teraz dneska som nebol pri rádiu.
4: Bol si na gauči.
3: A vedľa mňa telefón, vravím si, že asi tam dačo nebude. Dobre, že tak idem do toho. A zodvihol som a vidíš, že je to tam.
4: A je to tam.
0: No, tak toto bol ten prvý príklad a ten druhý je, no, ten druhý, že zaspí.
5: Len som zaspala.
4: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
2: To nevadí.
5: To vedia, ale stále vám posielam. No.
2: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
5: No.
2: 700 eur prichádza na tvoj účet.
5: No,
2: 700 eur.
0: No, ale vy môžete mať oveľa viac a to už v útorok, pretože vtedy najbližšie žrebujeme. Takže pokiaľ nezachrníte na tom gauči, tak na vašom účte môže pribudnúť až 40 000 eur. V takomto základnom balíku k tomu vám vieme ešte ďalších 15 litrov dodať. Priletia k vám, pretože môžu byť na letenky, ak správne odpoviete na Andrejovú otázku. Spolu teda v útorok po 15. môžete za heslo Oplatí sa naladiť sa vyhrať až 55 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ilko, zaujímavá.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Ivo Funtek pozdravuje expres vodičky a expres vodičov na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere na prístavný most. Zdržíte sa tam. Na kolóny sa treba pripraviť na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan. Je to tam na 30 minút, na 20 minút zase na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom a v Šutove v smere do Radkova sa zdržíte asi hodinu a pol. Pripomínam, robte záchranné uličky. S obmedzením treba rátať na D1 pred odpočívadlom Čata v smere z Trnavy, je tam v pravom pruhu spadnutý strom, zdržíte sa tam, úsekom neprejdete pre spadnutý strom za Novým životom Eliášovcami v smere do Jelky, za Horným Mýtom v smere do Jahodnej zasahujú hasiči, navyše je aj zadimená cesta, no a úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre pretek neprejazdný, celé to potrvá až do 19. hodiny. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Tak toto je Enrique Iglesias, určite ste ho spoznali a vy môžete ísť teraz na jeho koncert. Koncertuje totiž v Bratislave 26. septembra a my na Expresse hráme o dve vstupenky na tento koncert, takže utekajte sa zapojiť, Express Facebook, teda Rádia Express, tam súťažíte. No a my vám už po 17. povieme bližšie info, kto práve, lebo na cestách to vyzerá aj kvôli počasiu všeliako. A ako to teda bude s tým počasím aj večer, aj zajtra, si povieme o chvíľu, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Smer sa chce pýtať šéfa NKÚ na jeho vyjadrenia o eurofondovej mafii. Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť, z mesta hlásia škody. Dnes ešte búrky, zajtra oblačno a ochladí sa. Správy o 17. má pre vás Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Smer chce riešiť vyjadrenia o eurofondovej mafii predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar informoval, že bude o návrhu rokovať s koaličnými partnermi. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že sa na Slovensku udomácnila eurofondová mafia a má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Gašpar chce, aby Andráši tvrdenia vysvetlil.
6: Na základe výsledkov, ktoré urobili jeho kontrolóri. Ja som sa nechal oboznámiť napríklad v osobnosti nášho ministra podhospodárstva so zisteniami NKÚ. Z tých posledných, tuším, 31 je 22 nedostatkov odstránených. Zvyšných 9 stojí na IT systéme, ktorý sa prestavuje. Sme spokojní.
4: Podpredseda parlamentu za PS Martin Dubéci tvrdí, že koalícia sa snaží predsedu Najvyššieho kontrolného úradu očierniť.
7: To, čo robia mimochodom, je typický ďalší útok na nezávislú inštitúciu, lebo aj hovoriť o tom, že bol naverbovaný pán predseda úradu, alebo že to on spláca nejaké dlhy, je nič iné ako delegitimizácia všetkého, čo hovorí, nezáujem o to, čo hovorí a nechuť riešiť to, čo on hovorí.
4: Na mimoriadnom výbore by sa mali zúčastniť aj minister pôdohospodárstva či minister informatizácie. Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v meste polámala viacero stromov, ktoré popadali aj na elektrické vedenie a dodávky elektriny sú preto prerušené. Samospráva tiež prosí obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní a vyhýbali sa poškodeným stromom. Mesto deklarovalo, že škody postupne riešia. Donald Trump chce, aby bol Irán zahrnutý do návrhu o sankciách Spojených štátov voči Rusku. Návrh, ktorý má podporu už viac ako 60 senátorov z republikánskej aj demokratickej strany, by zaviedol sekundárne clá vo výške 100% na krajiny kupujúce ruskú ropu, zemný plyn a urán, ako sú napríklad Čína a India. Zasiahol by aj ruskú tzv. Tieňovú flotilu tankerov, ktoré sa využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy. Jürgena Kloppa by mali budúci týždeň vymenovať za trénera nemeckej reprezentácie. Agentúra DPA tvrdí, že jeho oficiálne predstavenie sa očakáva vo štvrtok alebo v piatok. Zmluva má platiť do roku 2030. Bývalý tréner Borussie Dortmund a FC Liverpool sa stane nástupcom Juliana Nagelsmana a v Nemecku, ktorý nedoručil žiadané výsledky na aktuálnych majstrovstvách sveta.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes treba počítať prakticky až do večera s intenzívnymi búrkami, najmä na strednom a východnom Slovensku. Všade inde sa stále môžu objavovať občasné prehánky alebo dážď. Zajtra už bude o niečo krajšie, bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj trošku viac oblačnosti a vtedy sa môžu objaviť aj občasné prehánky. Zároveň sa aj ochladí, na severe 19 až 24, všade inde do 29 stupňov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 17. ideme aj na aktuálne cesty. Pribúdajú nám nehody, konkrétne na R7 za Holicami v smere do Šamorína, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi. Ďalšie nové nehody za Svrčinovcom v smere do Českej republiky a pred Hanušovcami nad Topľou v smere z Remenín. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere na Prístavný most. Na kolóny sa treba pripraviť na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan, je to tam na pol hodinu. Na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom sa zdržíte asi 20 minút, no a hodinu zase stojíte v kolóne v Kráľovanoch v smere do Radkova. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy je v pravom pruhu spadnutý strom, treba tam rátať aj so zdržaním, no a úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný a to potrvá až do 19. hodiny. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Mám trošku zlú správu po 17. No nedeľa sa chýli ku koncu a už sa blíži ten pondelok pracovný a ja viem, že mnohí by ste ho najradšej trávili niekde na terase, ale pri aktuálnom počasí to asi nebude veľmi ideálne.
1: A ak ju máte krytú, tak úplne bez problémov.
0: Áno, ale teda z letného prieskumu na Expresse vyplynulo, že viac ako polovica Slovákov najradšej trávi leto na terase, pokiaľ sú teda doma v meste s nejakým dobrým studeným nápojom. A mne tak napadlo, že keď som nakrúcala seriál Dunaj k našim službám minulý týždeň, opýtať sa mojej kolegyni Nelly Pociskovej, že ako by si ona predstavovala svoje ideálne leto a prázdniny.
2: Takže predstava mojich ideálnych prázdnin by vyzerala veľmi asi nie úplne nič extra špeciálne. Ja zbožňujem kone, takže by som odišla na 2 mesiace na nejaký ranč.
0: Uh-huh. A nie je to samozrejme všetko. Ja som sa potom opýtala aj Filipa, jej partnera, Tumu, že čo si myslí, ako by to Nela chcela v lete. A prekvapí vás, čo povedal. A počkajte si na to, už túto polhodinku vám to prezradím. Dovtedy veľa dobrej hudby. Armin van Buuren tiež to bude nejako cítiť. Ako? Tak to prezradí v tomto hite This is what it feels like z Expressu.

0: Máme pred pol šiestou krásnu nedeľu na Slovensko z vášho letného rádia Express. Praje Barbora Chlebcová, toto bol Ronan Keating a už o malý moment budete počuť moju kolegyňu a vlastne aj kolegu Nelu Pociskovú a Filipa Túmu. Možno ste niektorí zaregistrovali, že s nimi teda účinkujem v seriáli Dunaj k vašim službám. Je to s nimi vždy prča na tom placi, to musím povedať, ale rovnako ako všetci slobodní umelci, aj oni toho majú veľa, teda nie je to len nakrúcanie seriálov. Ja tiež ešte modrujem v rádiu, robím dubbing a oni takisto spievajú, hrajú divadlo a tak ďalej a tak ďalej. Tak som sa ich pýtala, že aké by bolo to ich ideálne leto a povedala som Nelke, že Neli, môže to byť naozaj hocičo, dokonca si môžeš na chvíľu predstaviť, že nemáš ani deti, nemáš skrátka nikoho, o koho sa treba postarať. Naozaj buď v tomto sebecká a predstav si, že si môžeš vybrať trávenie leta, aké ty len chceš, tak podľa Neli by to bolo takéto.
1: Takže predstava mojich ideálnych prázdnin by vyzerala veľmi asi nie úplne nič extra špeciálne. Ja zbožňujem kone, takže by som odišla na 2 mesiace na nejaký ranč, minimálne sa o nich starať a kľudne aj kydať hnoj a kľudne len tak byť proste pri nich. Ja tak skôr by som sa tak upodiala niekam akože mimo ľudí, viac, tak viac k zvieratám.
0: A bola by pritom aj tvoja rodina, alebo by si radšej bola tam sama?
1: Tak chcela by som mať určite nejaký čas pre seba, lebo mám pocit, že ma to tak lieči, že to proste potrebujem. Ja som ten typ, ktorý potrebuje proste čas pre seba a tráviť tie chvíle so sebou samou aj so svojimi myšlienkami, ale samozrejme, že by mi aj veľmi chýbali, čiže asi by som to tak nejak poprepájala, že by tam chvíľku proste boli, potom by tam na chvíľku neboli.
0: No a potom som sa spýtala Filipa, ale nie na to, aké by on chcel mať ideálne leto, ale čo si myslí, aké je to Nelino ideálne leto. A toto mi Filip tu ma povedal.
2: Chcela by cválať na koni vo voľnej priesvitnej košeli v tyrkysovej vode, plitkej, a ako by ona cválala, vedľa nej by skákal delfín.
0: Dobre, a ako by vyzerali tvoje ideálne prázdniny?
2: Ja by som chcel byť ten delfín.
0: Tak toto je prosto Filip Tuma.
3: Každý sme nejaký.
0: Neuveriteľné, ale musím teda povedať, že keď si pozriete profil Nelly Pociskovej v tomto momente, tak tam má príbehy, teda storky na Instagrame, ako cvála vo vode. Na koňoch. Tak som jej napísala, dúfam, že je tam aj Filip, ako delfín.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ale to si hovorím, že pozor na to, čo si želáte, lebo sa to môže veľmi rýchlo splniť. V tomto prípade to bolo ale pekné želanie, ktoré sa splnilo, takže to je fajn. Keď si želáte, aby sa vylepšilo počasie, tak zajtra by sa to mohlo splniť.
3: Áno, pomaly, ale isto sa bude vylepšovať počasie už počas noci, najmä teda tie intenzívne búrky budú v noci ustávať postupne, každopádne treba byť aj naďalej na ne pripravený, pretože intenzívne búrky budú najmä na strednom a východnom Slovensku. Ďalšie silné búrky sa môžu objaviť prakticky na celom našom území. No a zajtra už teda, ako to aj Barborka spomínala, tak sa jemne vylepší to počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a vtedy

0: Pred 18. hodinou vás pozdravuje z letného rádia Express Barbora Chlebcová aj Dua Lipa, ktorá spievala o Training Season, a keď počujem slovo tréning, tak si hovorím, že no mala by som ísť behať a trénovať na ten beh, ale ja zase v daždi nebehám.
1: Vedieš, škaredové, presne. Na čo by si chodila niekde?
0: No a už vôbec nebehala v takom daždi. Ale ako bude a kedy sa rozbehneme, ak máte aj vy takéto pohnutky, to si už povieme o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Telefón, mega zľava, kávovár, mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Celá budova Kukurice vyjde podľa Roberta Kaliňáka na 53 miliónov eur. O 21. začína finále futbalových majstrovstiev sveta. Dnes stále so zrážkami a búrkami, zajtra krajšie. Správy o 18. pripravil Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Finálna cena za samotnú budovu Kukurice bude podľa Roberta Kaliňáka 53 miliónov eur. Minister obrany Vioch 24 dodal, že návratnosť by mala byť okolo 17 rokov. Na kritiku úradu pre verejné obstarávanie, že ministerstvo mohlo rozdeliť zákazku na viacero menších, Kaliňák reaguje, že pri nemocnici svätého Michala ich úrad kritizoval za to, že zákazky zlúčil.
6: My sme sa rozhodli a jednak samozrejme sme použili peniaze z plánu obnovy, ktorý predpokladal práve tú bezuhlíkovú fasádu aj s tou slávnou odvetranou zelenou stenou, ktorú volá ju Machová stena. Čiže sme išli v snahe, aby tá budova jednak vyzerala ako pôvodná, a jednak aby sme ušetrili.
4: Kaliňák tiež pripúšťa omeškanie prešovskej nemocnice, ale stále sa termíny podľa neho stíhajú. Ukončenie celého projektu je naplánované v horizonte rokov 2027 až 2028. V čase konfliktu sa musíme postarať v prvom rade o seba. V našom podcaste dopodrobná to odporučil inštruktor prežitia Patrik Žitník. Reakcia štátu je podľa neho v krízovej situácii pomalá.
7: Oni prídu potom zmierňovať tie následky, ale keď si ja nepomôžem v danej chvíli sám a nerozhodím sa sám, ako budem postupovať, tak proste mi nikto nepomôže.
4: Žitník tiež priblížil absolútne základnú výbavu, čo si so sebou vziať, ak sa niekam musíme presunúť kvôli krízovej situácii.
7: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo. Určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová.
4: Celý podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Najmenej 5 mŕtvych a vyše 20 zranených si vyžiadalo zemetrasenie o sile 5,5 stupňa, ktoré v sobotu večer zasiahlo Andskú oblasť stredného Peru. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí je nezvestných. Dnes nás čaká finálový duel futbalových majstrovstiev sveta. O 21. sa proti sebe postavia Španielsko a Argentína. Tréner Španielov Luis de la Fuente vyzdvihol kvality súpera a zápas si idú podľa neho užiť.
8: Tak si teda tento okamih užime a znížme na minimum súpera, ktorý je naozaj veľkým súperom, ktorý má za sebou v posledných rokoch úžasnú bilanciu. Ale zdôrazňujem, že práve s takýmto prístupom užiť si tento okamih a uvedomiť si vlastné sily, máme šancu bojovať o víťazstvo.
4: Argentína ide do zápasu ako úradujúci majster sveta. Španielsko ako úradujúci majster Európy naposledy dosiahol na trofej pre majstrov sveta v roku 2010.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Slovensko aj naďalej trápia intenzívne búrky, najmä na strednom a východnom Slovensku. Na silné búrky treba byť ale pripravený prakticky na celom našom území. Zajtra už bude o niečo krajšie, jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a vtedy ojedinele prehánky. Zároveň sa ochladí na severe 19 až 24, všade inde do 29 stupňov.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A ideme ešte na večerné cesty. Stále odstraňujú nehodu v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere na prístavný most. Zrazili sa tam 3 osobné autá a rovnako sa tam aj zdržíte. Opäť 3 osobné autá sa zrazili na R1 pred Trnavou v smere z Vlčkoviec a na D1 je nehoda pred Levočou v smere z Popradu. Navyše sú na ceste kusy plastov a taktiež sa tam zdržíte. Kolóny nám hlásite na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan. Je to tam na 1/4 hodinu. 20 minút stratíte na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom, no a v Kráľovanoch v smere do Radkova je to na hodinu. Ešte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy si dávajte pozor, je tam v pravom pruhu spadnutý strom, taktiež sa tam zdržíte. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Ivo Funtek pozdravuje. Na večerné cesty nehodu stále dokumentujú na D1 pred Levočou v smere z Popradu. Navyše sú aj na ceste kusy plastov, treba tam rátať so zdržaním. Kolóny na tie sa treba pripraviť na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan. Je to tam na 15 minút, 20 minút stratíte na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom, no a hodinu zase stratíte v Kráľovanoch v smere do Radkova. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy je ešte stále v pravom pruhu spadnutý strom. Taktiež sa tam zdržíte, no a ďalší spadnutý strom ste nám nahlásili za Kapušanmi v smere do Prešova. To je na teraz dopravy všetko, jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Procesy boja proti korupcii sú podľa Tibora Gašpara nastavené štandardne. Maďarský prezident zajtra skončí vo funkcii, parlament bude voliť nového. Búrky dnes hlavne na strednom a východnom Slovensku. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Tibor Gašpar nesúhlasí s tým, že by Slovensko nerobilo kroky proti stíhaniu korupcie. To, že nerobíme dosť v boji proti korupcii, skonštatovala správa Európskej komisie. Podľa Gašpara si mali tí, čo správu tvorili, nechať vysvetliť niektoré detaily.
3: Legislatívny rámec boja proti korupcii je nastavený úplne štandardne ako v EÚ podľa smernice Európskej komisie. My musíme v smysle tej smernice zmeniť len nejaké detaily a drobnosti. Slovensko spĺňa na 95, možno až 9% všetky požiadavky tej smernice.
1: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci povedal, že korupciu vidia všetci, len koalícia nie.
4: Všetci to vidia, že na Slovensku nebol odstíhaný žiaden zásadný prípad korupcie a nemyslím si to žiaľ, že to preto, že sme od kosti takí dobráci a že jednoducho sa tu nekradne. Je to žiaľ preto, že slovenské inštitúcie na boj s korupciou jednoducho nefungujú ani prinášajú výsledky.
1: Slovensko má podľa Európskej komisie okrem zaostávania v boji proti korupcii aj problém s ochranou médií. Vo výročnej správe uznáva, že Slovensko dosiahlo pokrok v istých oblastiach justície, no v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Maďarský prezident v pondelok skončí vo funkcii. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar, ktorý mal s Tamášom Šujokom dlhodobo spor, pričom ho viackrát vyzval na odstúpenie. Šujok avizoval, že podpíše 17. novelu ústavy, ktorá ho zbavuje funkcie. Maďar zároveň uviedol, že by bolo lepšie, keby Šujok odstúpil už skôr. Od pondelka by mala právomoci prezidenta Maďarska prevziať predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová. Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Pri pobreží Gajany sa v noci potopil trajekt so 116 ľuďmi. Zatiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 53 z nich. Loď plávala od Georgetownu do Port Kaituma na západe krajiny. Gajanský premiér tvrdí, že počet zachránených sa bude zvyšovať, lebo už budú pátrať za svetla. Potopenú loď postavili ešte v roku 1939. V prevádzke tak bola už 87 rokov. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard odstúpil z tohto ročnej Tour de France. Dôvodom je dnešný pád v 15. etape pretekov, pri ktorom si zlomil kľúčnú kosť a musí absolvovať operáciu. Dvojnásobný víťaz podujatia skončil na zemi viac ako 20 km pred cieľom, keď neodhádol výjazd z kruhového objazdu, tvrdo narazil a s bolestivou grimasou nastúpil do sanitky. 29-ročný pretekár bol pred etapou druhý v celkovom poradí. Na vedúceho Tadeja Pogačara zo Slovinska strácal 4,5 minúty a v záverečnom týždni sa ešte chcel pobiť o prvenstvo. Dnešnú etapu vyhral belgický pretekár Remco Evenepoel. Dnes treba počítať ešte stále s intenzívnymi búrkami, najmä na strednom a východnom Slovensku. Dážď alebo prehánky sa môžu ale objaviť prakticky na celom našom území. Zajtra sa mierne ochladí, na severe 19 až 24 stupňov, všade inde až do 29. No a zajtra bude už aj trošku krajšie, bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne viac oblačnosti a vtedy sa môžu objaviť ojedinele aj prehánky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 19. ideme aj na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala za Popradom v smere do Veľkého Slavkova. Skončilo tam osobné auto mimo cesty a ďalšie dve sú tam odstavené. Staršiu nehodu odstraňujú na D1 pred Levočou v smere z Popradu. Na kolónii, na tie sa musíte pripraviť. Na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan je to na 15 minút. Podobne je to aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. No a hodinu sa zdržíte v Kráľovanoch v smere do Radkova. No a ešte na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy je ešte stále v pravom pruhu spadnutý strom, treba tam rátať so zdržaním. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
2: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
1: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútku po pol 8. Zdraví na večerné cesty. Ivo Funtek aj naďalej dokumentujú nehodu za Popradom v smere do Veľkého Slavkova. Skončilo tam osobné auto mimo cesty a ešte ďalšie dve sú tam aj odstavené. Na kolóny sa treba pripraviť na pol hodinu v Kráľovanoch v smere do Radkova, na 20 minút na Eri.

0: Budúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Smer sa chce pýtať šéfa NKÚ na jeho vyjadrenia o eurofondovej mafii. Považskou Bystricou sa prehnala veterná smršť, v Humennom odstraňujú škody. Dnes ešte stále búrky, zajtra oblačno a ochladí sa. Príjemný večer praje pri správach Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Smer chce riešiť vyjadrenia o eurofondovej mafii predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho na ústavnoprávnom parlamentnom výbore. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar informoval, že bude o návrhu rokovať s koaličnými partnermi. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu v rozhovore pre portál Aktuality hovoril o tom, že sa na Slovensku udomácnila eurofondová mafia a má ísť o organizované skupiny v pozadí štátnych inštitúcií. Gašpar chce, aby Andráši tvrdenia vysvetlil.
4: Na základe výsledkov, ktoré urobili jeho kontrolóri. Ja som sa nechal oboznámiť napríklad v pôsobnosti nášho ministra podhospodárstva so zisteniami NKÚ. Z tých posledných, tuším, 31 je 22 nedostatkov odstránených. Zvyšných 9 stojí na IT systéme, ktorý sa prestavuje. Sme spokojní.
2: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci tvrdí, že koalícia sa snaží predsedu Najvyššieho kontrolného úradu očierniť.
5: To, čo robia mimochodom, je typický ďalší útok na nezávislú inštitúciu. Lebo aj hovoriť o tom, že bol naverbovaný pán predseda úradu alebo že to on spláca nejaké dlhy, je nič iné ako delegitimizácia všetkého, čo hovorí, nezáujem o to, čo hovorí a nechuť riešiť to, čo on hovorí.
2: Na mimoriadnom výbore by sa mali zúčastniť aj minister pôdohospodárstva či minister informatizácie. Považsko-Bystricou sa prehnala veterná smršť. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v meste polámala množstvo stromov, ktoré popadali na elektrické vedenie a dodávky elektriny môžu byť v niektorých častiach mesta prerušené. Samospráva tiež prosí obyvateľov, aby boli mimoriadne opatrní a vyhýbali sa poškodeným stromom. Mesto deklarovalo, že škody postupne riešia. V Humennom, kde sa veterná smršť s krupobytím prehnala v sobotu, stále odstraňujú škody. Veľké podniky v Únii už nesmú likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Od dnes platí nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby dotknuté firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali, namiesto toho, aby ho vyhodili. Pre menšie podniky nadobudnú nové predpisy účinnosť neskôr. Tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale si bronz odnáša Anglicko. V sobotnejšom zápase zdolali futbalisti Albionu Francúzsko po prestrelke 6-4. Hetrikom sa na výsledku podielal Angličan Bukayo Saka. Dva góly zaznamenal v druhom polčase aj kapitán Francúzska Kylian Mbappé. Už o hodinu sa ale dozvieme víťaza najprestížnejšej medzinárodnej trofeje. O 21. sa proti sebe vo finále postavia Španielsko a Argentína. Juhoamerický celok obhajuje titul spred 4 rokov. Dnes ešte stále treba počítať s intenzívnymi búrkami, najmä na strednom a východnom Slovensku. Občasný dážď alebo prehánky sa môžu objavovať, ale prakticky na celom našom území. Zajtra sa ochladí, na severe 19 až 24, všade inde až do 29 stupňov, no už bude o niečo krajšie, prevažne jasno až polooblačno, miestami pri zväčšenej oblačnosti ešte ojedinele aj s prehánkou.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A ideme aj na večerné cesty. Nehodu ste nám nahlásili novú na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Na 15-minútové kolóny sa treba pripraviť na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan a na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere zo Zlatých Moraviec. No a na polhodinu je zase zdržanie na výjazde do Kráľovian zo Stankovian. Na D1 pracujú cestári, konkrétne pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Treba tam rátať so zdržaním. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemný večer všetkým expres vodičkám a expres vodičom. Nehodu dokumentujú na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Na kolóny sa treba pripraviť na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan. Je to tam na štvrť hodinu. A pri Šutove v smere do Radkova sa zdržíte 30 minút. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. A s obmedzením treba rátať na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere zo Zlatých Moraviec. Je v ľavom pruhu odstavené osobné auto a aj tam sa zdržíte. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Začína sa finálový duel majstrovstiev sveta 2026 vo futbale. Rusi mali zasiahnuť tureckú loď s obilím, zabili pritom 5 ľudí. Zajtra do 29 stupňov a zrážok už menej. Pri správach o 21. pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: O pár sekúnd sa začína finálový duel majstrovstiev sveta vo futbale. Proti sebe sa postavia úradujúci majstri Európy zo Španielska proti úradujúcim majstrom sveta z Argentíny. Tréner argentínskych futbalistov Lionel Scaloni na predzápasovej tlačovej konferencii tvrdil, že týmy sú si v niektorých veciach podobné.
4: Herné štýly oboch týmov sú zrejme zdržania lopty. Hoci každý z nich má svoje vlastné nuancy a útočí rôznymi spôsobmi, ich prístup je nepopierateľný. V tomto ohľade si myslím, že máme podobné vzorce, aj my, aj Španielsko sa snažíme byť silný s loptou.
2: Tréner Španielov Luis de la Fuente vyzdvihol kvality súpera a zápas si idú podľa neho užiť.
4: Tak si teda tento okamih užíme a znížme na minimum súpera, ktorý je naozaj veľkým súperom, ktorý má za sebou v posledných rokoch úžasnú bilanciu. Ale zdôrazňujem, že práve s takýmto prístupom užiť si tento okamih a uvedomiť si vlastné sily máme šancu bojovať o víťazstvo.
2: Juhoamerický tým na čele s kapitánom Lionelom Messim sa môže stať prvou krajinou od roku 1962, ktorá obhájí zlato. Oba celky zarobia na finále desiatky miliónov eur. Víťaz finálového súboja získa vyše 40 miliónov eur. Porazený tým dostane skoro 30 miliónov. FIFA krátko pred turnajom informovala o navýšení odmien. Medzi 48 účastníkov rozdelí skoro 800 miliónov eur. Ruské rakety zasiahli tureckú civilnú nákladnú loď s obilím. Tvrdí to ukrajinské námorníctvo. 5 ľudí zomrelo a ďalších 5 je nezvestných. 8 členov posádky bolo prepravených do nemocnice. Loď podľa správy zasiahli 3 rakety, keď opúšťala oblasť bojových operácií. Na palube následne vypukol požiar. Plavidlo má tureckého majiteľa, pláva však pod vlajkou západoafrickej krajiny Guinea-Bissau. Potraviny, najmä živočíšneho pôvodu, by mali spotrebitelia nakupovať len od registrovaných alebo schválených výrobcov a predajcov. Štátna veterinárna a potravinová správa upozornila, že pri výbere je potrebné sledovať hygienu predaja aj údaje na obale. Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým dodržiavanie teplotného režimu stanoveného výrobcom. Ak by napríklad mäsový výrobok uchovávaný pri teplote do 6 stupňov Celzia, nemal by sa kupovať v prípade, že je zjavné, že teplota v chladiacom zariadení je vyššia. Najmenej 5 mŕtvych a vyše 20 zranených si vyžiadalo zemetrasenie o sile 5,5 stupňa, ktoré v sobotu večer zasiahlo Andskú oblasť stredného Peru. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí je nezvestných. Búrky stále trápia najmä východné Slovensko, postupne už ale budú slabnúť. Všade inde maximálne dážď alebo prehánky. Zajtra už bude krajšie, jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele vtedy aj s prehánkami. Zajtrajšie teploty na severe 19 až 24, všade inde do 29 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 21. ideme aj na cesty. Novú nehodu hlásite v Bratislave na Karloveskej v smere na Botanickú. Staršiu dokumentujú na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Na radari pozor v Košiciach, Šebastovciach v smere von z mesta. A hliadkuje sa v Jarovniciach v smere do Ražian a v Bohdanovciach v smere do Nižnej Hutky. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví na večerné cesty. Naozaj veľký pozor na R1 za Patov v smere do Šoporne sa presúva cyklista. Na nehodu pozor na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Ďalšia nehoda v Bratislave na Karloveskej v smere na Botanicku. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Nitry odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybujú aj ľudia. No a pozor aj na rýchlosť. Radary uvidíte na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a v Košiciach, Šebastovciach v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Procesy boja proti korupcii sú podľa Tibora Gašpara nastavené štandardne. Finále futbalového šampionátu medzi Španielskom a Argentínou je po prvom polčase 0-0, zajtra už krajšie počasie a do 29 stupňov. Správy o 22. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tibor Gašpar nesúhlasí s tým, že by Slovensko nerobilo kroky proti stíhaniu korupcie. To, že nerobíme dosť boji proti korupcii, konštatovala správa Európskej komisie. Podľa Gašpara si mali tí, čo správu tvorili, nechať vysvetliť niektoré detaily.
2: Legislatívny rámec boja proti korupcii je nastavený úplne štandardne ako v EÚ podľa smernice Európskej komisie. My musíme v smysle tej smernice zmeniť len nejaké detaily a drobnosti. Slovensko spĺňa na 95, možno až 9% všetky požiadavky tej smernice.
0: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Dubéci tvrdí, že všetci vidia korupciu okrem koalície.
3: Keď sa pozrieme na využívanie eurofondov na Slovensku, to ako tu nemáme postavenú diaľnicu medzi Košicami a Bratislavou, ako vlaky chodia dlhšie medzi Bratislavou a Košicami než pred 10 rokmi, ako nemáme postavené žiadne nové nemocnice, teraz sa to akože s veľkou slávou po 20 rokoch kope nejaká jama, aj to nejako neúspešným spôsobom. A namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, prečo ten systém zlyháva, tak opäť sa tu obhadzuje len politická špina.
0: Slovensko má podľa Európskej komisie okrem zaostávania v boji proti korupcii aj problém s ochranou médií. Maďarský prezident v pondelok skončí vo funkcii. Informoval o to maďarský premiér Péter Maďar, ktorý mal s Tamášom Šujokom dlhodobo spor, pričom ho viackrát vyzval na odstúpenie. Šujok avizoval, že podpíše 17. novelu ústavy, ktorá ho zbavuje funkcie. Od pondelka by mala právomoci prezidenta Maďarska prevziať predsednička parlamentu. Budapeštianský parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá budú musieť všetky cestné kontroly nahrávať aspoň na jednu kameru umiestnenú na tele. Povedal to splnomocnenec amerického prezidenta pre ochranu hraníc Tom Homan. Reagoval tak na to, že agenti ICE tento mesiac pri kontrolách zastrelili dvoch mužov. Po prvom polčase finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Španielskom je stav nerozhodný 0-0. Obhajcovia titulu z Argentíny zatiaľ ani len nevystrelili. Španielsko má vyššie držanie lopty a argentínskeho brankára Emiliana Martineza preverili dvakrát. Búrky ešte stále trápia najmä východné Slovensko, postupne už ale budú slabnúť. Zajtra už bude krajšie, jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne oblačnejšie a vtedy aj s občasnými prehánkami. Zároveň sa aj ochladí, na severe 19 až 24, všade inde do 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A ideme aj na večerné cesty. Nehodu dokumentujú na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. S obmedzením treba rátať v Moldave nad Bodvou. Na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. Dávajte si tam pozor. Ďalšie obmedzenie za Slovensko-Ľubčov v smere do Brusna kráča po ceste neoznačený chodec. No a spomaliť sa vám momentálne kvôli radarom oplatí na D1 pred Bytčov v smere z Hričovského podhradia, na R2 pri Krývaní v smere do Mýtnej a na R4 za Krásnou v smere do Šebastoviec. Toľko na teraz z dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok víkendu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

horúce hity na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začínam od seba,

0: Express.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.